pe mine și pe Julenca, ne spuneți de unde ne ascultați în această zi și să vedem poate și locațiile pe unde vă aflați voi la ora asta super matinală. Trafic era cam puțin prin oraș, se circulă foarte bine și ieri am văzut lumea

mare, în mașină, acasă, într-un magazin, oriunde. Dacă sunteți din Bălți, mesaje, vreau multe, multe, multe. Chiar azi dimineața venind spre radio, mă întrebam, cei din Bălți nu prea scriu mesaje sau pur și simplu se salută? Bună dimineața! Ei sunt din Bălți, dar nu ne scriu locația. Deci vreau mesajele voastre, vreau să simt puterea pe care o aveți voi în această a doua zi de muncă din săptămână. Laura e cu noi, bună, bună! Nicolae, dobre utra banda, ce cana na sfiazi, sem haroșa vadnea, udaci, bună dimineața, Nicolae, să ai o zi minunată!

a prins și un semafor verde, doar că parcă mi este super cunoscută strada, dar nu-mi vine acum. Trebuie așa să mă mai concentrez, nițel. Mi se pare că este în Bălți.

0: bun giorno, bun matin, da, așa să ai o zi frumoasă. Veronica și cu Pici e în mașină. Maxim e cu noi, e de la Valea Trandafirilor, din parc ne salută, face sport, probabil. Nürnberg prezent, vă doresc o zi minunată. Da, e o prezență foarte bună pe care o simt eu la acest moment. Mesaj, fotografie de la Alina. Доброе утро, банда, всем хорошего дня и отличного настроения, inimioare, bună, bună. Ah, din Vatra, da, este, parcă îmi era cunoscută așa locația. Când merg spre Călăraș, iată pe aici trec și când merg spre un bazin sau mai știu eu, trec prin această localitate, parcă este așa ușor, ușor cunoscut. Cam așa. Neața.
1: Bună dimineața, Victor! Bună dimineața,

0: Human Life, și mi-a arătat comentariile de aseară pe care Cristina le-a primit. Deci, ultimul comentariu, ultimul de tot. Mai multe zâmbete. Ne mai auzim. Gata, la 3 ne vedem. Opa! Platon! La ora 3 până la 5 îți rezolv problemele la radio sau cum așa. La 3 le vedem. Seară liniștită la toți. Pupici cu sclipici. Ciao, Bela. Pa, pa. Mă, dar ce mesaje. Dar nu are 18 ani. Elena, nu-i cilovecul nostru.
1: Ce se întâmplă acolo, da, la ei, de la 5

0: Reclamă.
1: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum! În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
2: Credit Shop te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
3: Максимум празднует 30 лет. Лови волну подарков при покупке встраиваемой техники, микроволновых печей и плит Ханса. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
4: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptun Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un party pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptun Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory. Vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
5: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Рекорд Дэнс лето.

că tot suntem live în TikTok, vă așteptăm cu mesaje acolo să ne salutați. Primul comentariu din TikTok, bună ziua, e ziua la cineva, la noi încă e dimineață, tare, e ora 7:28 de minute. Privet Vălucie, Andrei Sandu ne salută. Salutare din Roeselare, Belgia, de la Sergiu, pentru toți prietenii. Bună, bună, bună!

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva!
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
4: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
5: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
6: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
7: Выбирай в максимум легко и выгодно. Все, что нужно к учебному году. Ноутбуки, смартфоны.

0: De când și cum a apărut usturoiul, eu nu mi-aduc aminte, dar lumea știe deja de el. Și de când începem sezonul nou de văicapere.
1: Luați satul simțibreau, logic,
0: din 20.

0: pentru că astăzi te văd așa mai
1: gata,
0: ațăgoasă.
1: Gata, nu vreau să aleg, gata, m-am supărat.
0: Gata, ați văzut.
1: Da.
0: Eu,
1: așa, să-mi stingi chiar fundalul, așa că mai erau 5. Gata, nu mai vorbesc cu tine.
0: Alege asta.
1: Așa.
0: Așa, ușor. Îți place? Nu înțeleg nimic.
1: Exact. Deci, ai pus video de pe YouTube, da? Știi când începutul e lung, cineva acolo fuge. Hai. Hai, bine,
0: asta?
1: Da. Sau?
0: Asta.
1: Sau?
0: Gata, două. Deci
1: gata?
0: Asta? Așa sau asta?
1: Hai a doua. A doua mai tare, cumva mă...
0: Adică precedenta.
1: Da. A, înseamnă că o las pe tot pe asta.
0: Păi asta a fost a doua. Prima, parcă ai spus că am pus de pe YouTube. Aia era prima și asta era a doua. Înseamnă că vrei pe aia la altă.
1: Ia, încă o dată, hai cealaltă. Acuși facem...
0: Vrei...
1: Da, ele cam se aseamănă, nu știu cum.
0: Păi da, sunt voci feminine. Este tot video. Asta era.
1: Deci nu, cealaltă.
0: Da.

0: Marino și vă ascult. Ia, ce
1: exact
0: frumos,
1: acest
0: Italia.
1: Mesaj am vrut să-l citesc, să-i dau citire și eu. Și m-am gândit, ce bine cineva acum prin Italia se plimbă, chiar și dacă la volan, dar în

0: bine așa. Avem și noi o stradă în Chișinău care e închisă de câțiva ani. Apropo, tot e 31 august. Eu cred că e vreo regulă aici.
1: La voi dacă... tot s-a găsit ca la rând din asta de prin, de prin secolul așa trecut, înainte de Hristos.
0: Să știi că vă înțelegem foarte bine. La voi jumate, la noi deja 2 ani, așa că e ok. Hai, să citesc, să dau citire mesajul lui Ivan Prisăcari, care zice: salut! Eu sunt de acord cu Iulia. Victor, niciun fel de odgul la lucru de luni până vineri, de la 7 la 11. Ai înțeles, Victor?
1: Odgul?
0: Da, deci zi liberă. Niciun fel de zi liberă pe 30.
1: La mine, din prima, de parcă, știi, înghiți în sec.
0: Aha, știi? Credeam că ai să zici, de parcă e un cuvânt turcesc. Ai privit vreun serial turcesc?
1: Ei? Nu, pasager așa am privit.
0: Ai răspuns ca un moldovean adevărat.
1: Dar nu privesc eu.
0: Păi poate soția a privit,
1: cum,
0: nu știu.
1: Păi spun, privea, nu știu cum se numește serialul ăla cu Serkan Bokan.
0: Nu m-a întrebat pentru că eu nu am privit, îți spun din start. Niciun serial. Există așa persoane ca mine, nu știu dacă mai există, pentru că știu că toți au privit măcar ceva din seriale turcești. Eu până
1: Dar cum se numește ăla? Nu știu așa... S-a auzit.
0: Ciornă-i serță, probabil.
1: Cum?
0: Dar
1: Ciornă-i serță?
0: Da?
1: Cum se numește?
0: Eu nu știu.
1: Ia stai așa să vedem. Dacă cineva o să scrie, eu...
0: Mihalici делает маленькую такую корректировочку. Говорит: Юля, если на турецком, тогда должно было звучать как Адгюль.
1: Адгюль, да, да.
0: Да, вот, кстати, здесь ты абсолютно прав.
1: Колагил сын.
0: Не, ну давайте не будем отходить от темы, да? Мы же 31-го Виктора никуда не отпустим,
1: eu
0: правда?
1: Eu văd că tapează Ирина și Veronica. La sigur scriu numele serialului. Я... Пиатета,
0: подожди, великолепно. «Великолепный век», вот как назывался этот сериал. «Великолепный век»,
1: care
0: который тысяча серий. Я не знаю, если там...
1: Are multe, a privit vreun an de zile.
0: Я не знаю, какой там бокал снимался.
1: Да parcă nu sună.
0: Вот, Вероника пишет «Великолепный век», да. Кажется, это так.
1: Да parcă nu este. Чёрная любовь.
0: Смотри, есть и тот ответ.
1: Да cum, Серкан Бокали ăștia joacă mai multe
0: сериалы? А нету больше актеров, он везде. Кто будет сниматься «Великолепный век»? Я! Кто в «Чёрной любовь»?
1: Я!
0: Да, вот, наверное, так было.
1: Nu, cine, uite, mai tapează fete, înseamnă că mai apare încă o variantă.
0: Nu,
1: acela e cu Kemal, nu cu Serkan. Nu, eu zic de Serkan Bokal, care... Adică, hai că știți voi, cunoașteți, eu nu. Unic vă indiski ich filmă. Aha. Nu.
0: Pastuci v măiu dveri.
1: O, ăsta.
0: Ăsta?
1: Ăsta, dar unde e?
0: Laura a zis, a scris mesajul ăsta despre acest serial, nici măcar nu am auzit. Dar Renata...
1: Și Renata, Pastuci v măiu dveri. Sen sal, cari, capimi.
0: Iată, uite, pentru prima dată văd să ne dea mesaj Renata Hotelea.
1: Ai?
0: Da, ai văzut? Am provocat-o cu o temă bună. Nu, numai mă, bună și
1: Renata,
0: gata.
1: Renata, ea spune de câte ori ne scrii mesaje.
0: Ну, сейчас проверим. Да, видишь, многие пишут, что не смотрели и вовсе. Никакие сериалы и смотреть не будут.
1: Да, ята, Рената știe, Лаура știe, mai sus, Ирина, vezi? И așa e ситуация. S-a provocat lumea la discuții cu Serkani. Dar, în fine, hai să alegem o piesă din anii 2000, Julenca.
0: Nu, во-первых, пока ты выбираешь трек, я хочу сказать, что у нас...
1: Asta, mi-aduce aminte de deșertul Sahara.
0: У нас начинается игровой час, друзья, ora conține plasare de produs и все, потому что вместе с нами партнер этого часа – это Max Auto. Если вы хотите с нами сыграть, то вы обязательно должны вспомнить номер телефона 078-60-107-9. Сегодня у нас разыгрывается место в большой финал, который пройдет, кстати, уже в эту пятницу. Вчера финалист, мы нашли финалиста. Финалист у нас был или финалистка? Вот, не помню. А ты говоришь, Виктор, омега-3, память будет хорошая. Вот что-то не очень заметно.
1: Ну, то акумажу чакторье.
0: Но сегодня мы в поиске либо финалистки, либо финалиста. Поэтому запоминайте номер нашей студии, дозванивайтесь. Сегодня мы будем играть, наверное, в фероаффирмации. Ну, ерунду, а че

0: Реклама.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium, pentru orice buget. Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
4: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
5: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189/2.
6: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
7: Предприниматели не ждут. Они ищут решения и действуют. А Микроинвест финансирует их в нужный момент. Кредит «Бизнес Рапид» до 3 миллионов леев всего за 2 часа. Подай заявку онлайн. Микроинвест. Кредиты для трудолюбивых предпринимателей.
8: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare 2 săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
9: Record Dance Radio.
10: Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Această oră conține plasare de produs de la 8 până la 9 dimineața alături de noi echipa Max Auto, care oferă mai mult decât încredere. Siguranță la fiecare kilometru, mașini atent verificate, importate și la comandă și serviciul de trade-in este disponibil în cadrul acestora. 07860179 numărul din studio, fără afirmații. Jocul începe chiar acum.
1: Ну что, друзья, давайте попытаемся дозвониться и попасть в большой финал. Две минуты в эфире, если продержитесь, то место в финале ваше. А уже в эту пятницу у вас будет возможность выиграть 500 лей на карту. Доброе утро.
2: Алло, буназдива.
0: Бунази, е кам диминяца, но?
2: Е диминяца.
0: Чини ла телефон?
2: Даниэль.
0: А, Даниэль, ешь приготит де школа?
2: Он приготит.
1: Rechizitele, rechizitele deja cumpărate?
2: Nu, încă nu.
0: Aha, nu.
1: Nu, nu, ce păcat, Daniel. Avem jocul fără afirmații, ai zis un nu.
0: Da. L-am auzit prea tare. Alo, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
0: Cine e la telefon?
3: Valeriu.
0: Valeriu din Bălț?
3: Din Dubăsari.
1: Din Dubăsari. Valeriu, ești școlar?
3: Poftim?
1: Ești școlar?
3: Nu am înțeles.
1: Nu am înțeles! Școlar, școlar, Valeriu. Te-am întrebat dacă ești școlar.
0: Mersi frumos, Valeriu, să ai o zi bună.
1: S-a supărat, înțel.
0: Nu, nu, dar e foarte bine. Dacă simțiți că s-a pierdut, ori noi deconectăm, ori voi deconectați. E... Adică deja probabil suntem învățați la acest capitol cu această regulă. Așa, numărul de telefon din studio 07860179. Ne sunați, jucați și puteți prinde un loc în superjocul de vineri care vă poate asigura 500 de lei bani pe cardul bancar. E o sumă relativ mare.
1: E ok, e ok.
0: Sau relativ mică.
1: Un ghiozdan poți să cumperi pe aceiași bani, știi?
0: Cât ar costa un ghiozdan? Tu ai cumpărat, apropo?
1: Nu am cumpărat încă anul ăsta. Nu, nu, nu, nu, nu. Abia, iată, săptămâna asta o să mergem după toate cele necesare. Am rezervat o zi întreagă pentru acest shopping.
0: Serios?
1: Da, e o tradiție. Eu îmi aduc aminte, chiar ieri vorbeam despre acest lucru, cu cât dorință și cu câtă satisfacție așteptam ultima săptămână din august, pentru că eu așteptam, pentru că anume în ultima săptămână lui august mergeam cu mama după toate rechizitele, după toate caiete, după formă, era cea mai așteptată perioadă. Bună dimineața!
0: Neața!
4: Da, bună dimineața!
0: Cine e la telefon?
4: Maxim Ialovin.
0: Maxim, ești în Ialovin acum?
4: Da.
1: Da. Minunat. Aha. Mersi, Maxim. Uite că și jocul a trecut pe lângă.
0: Așa relaxat.
1: Da.
0: Alo, bună dimineața, linia 2.
1: Da. Ce cum se zice, dacă faci o gafă, fă-o din tot sufletul. Așa și Maxim, da.
0: Bună dimineața.
1: Angela?
5: Как настроение?
0: Super, Angela. Ne auzi?
5: Da,
1: super.
0: Bine că s-a deconectat radioul, noi ne auzeam dublu, de aia și am vrut să concretizez. Angela, din Chișinău.
1: Какой?
5: На Скулянке припарковалась, вот буду с вами общаться.
1: Супер, супер, это нас радует. У Анжелы такая тактика хорошая, она нам сразу всю информацию дает. Вопросы. Анжела.
5: У меня новый спич.
1: Так, новый спич. Но вы подождите, дайте мне вас спросить, у вас школьники в семье есть?
5: Старшая идет в 8 классе.
1: Так, 8 класс.
5: Младшую оставила в садике, только что Валерию.
0: И да.
1: А Валерий...
5: Я хочу передать мужу привет Андрею, наверняка слушает. Моя подружка Оля и Вова слушают вас.
0: Dar de unde știi?
5: Я хочу сказать, что у меня в субботу день рождения. И я всех жду на пикник у бассейна.
0: Și pe noi tot?
5: И вас тоже приглашаю.
0: Ну, серьез, venim
5: și noi. Будем пить мартини и джин.
0: Dar noi suntem contra alcoolului, Angela.
5: Andrei, tebe șașlăcii pajarit, Victor.
0: Dar faceți șașlăcul bun?
5: Отличный шашлык. Мой муж самый лучший в этом деле, он профи.
0: Он шашлычник?
5: Он мастер на все руки. Самый лучший мужчина.
0: Din care, din care cărniță îți place frigăruiu?
5: Я все люблю, и свинину, и овчину, и
1: телятину. Подождите, Анжел, я собираюсь уточнить, сколько гостей будут?
5: 25 взрослых.
1: 25 взрослых?
0: Фэрокупи.
5: Фэрокупи. Нет, буду 10.
1: Ай, нет!
5: Так у меня 3 минуты с вами на проводе.
0: Angela, când ai spus niet, aveai 2 minute și 13 secunde, așa că noi te felicităm, ești finalistă numărul 1!
5: Вот я и знаю, что я вписываюсь.
0: Ai avut 2 minute și 13, gata, te înregistrăm chiar acum. Ai zis acel niet și zic, hai mă, poate are mai mult de 2 și aveai sigur că mai mult de 2 minute.
5: Aveam.
0: Le-ai numărat?
5: Așa că vă aștept sâmbătă la ziua mea.
1: Анжела, на секундочку, вы знаете, да, что нас слушает сейчас вся страна?
0: Мы на радио.
1: Мы на радио.
5: Конечно.
0: Шла ной аудиенция, ну и ча май мика.
1: Вы не переживайте.
5: Нет, я только вас двоих приглашаю.
1: А, только нас двоих. Это
5: почитатель лимитации пентру май мус. Что же оно май кадрезы номер де уамин, да и окей.
0: Да, весь оно уплем базину.
5: Я сейчас сделал пью на карамида.
0: Da, carne, să ajungă carne, asta e important.
5: Da, carne, mai trag o fugă la market, Victor, nu e o problemă.
0: 4 purceluși din partea voastră. O zi frumoasă, Angela, ești finalista numărul 1.
5: V-am pupat, mersi băieți, o zi frumoasă și succes.
1: Ai văzut?
0: Ne-a invitat la zi de naștere, a câștigat runda.
1: Da, da, știi
0: da.
1: Care e momentul? Dar unde să mergem?
0: Nu,
1: mai
0: zis,
1: intrigat,
0: zis la un
1: bazin, purceluș, mâncare, băutură. Da, adresa, Victor.
0: N-a zis-o,
1: ai
0: adică
1: văzut?
0: Veniți la mine la zi de naștere. O fac în Irlanda, nu
1: după
0: aia, nimic.
1: Dar eu v-am chemat, este înregistrarea audio.
0: Mă, să ne facem nebuni, să ne apucăm de la nord la sud.
1: Să mergem pe la zi de naștere.
0: Să căutăm așa pe la toate, ha?
1: Nu mai rămânem flămânzi, nu?
0: Nu rămânem, adică...
1: Dacă ceva...
0: Într-o zi mâncăm, îi găsim. Publicitatea.
6: Record. Reclamă. Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
7: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
8: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
9: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante. Creată să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
10: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard Gold Teens от Moldingcom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard Gold Teens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
11: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
12: 400. 400. 400 тысяч леев. Планируешь ремонт, обустройство дома или нужна новая машина? В Себо можно получить 10 тысяч 50 тысяч или даже 400 тысяч леев. До 60 месяцев без залога. Сэбол.
13: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților! Începe ziua ta perfectă alături de noi! Jumbo, Decibel 23/1.
14: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
15: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
16: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kg și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
17: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
18: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы. Возвращает.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Считая за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
5: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
6: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
7: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click.
8: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
9: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
10: Mașina dorită poate

0: Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12, bara 1.
2: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltcel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltcel sau pe eShop moltcel.md.
4: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

0: Бонар энд Абрамцова.
1: Horoscopul pentru această zi de marți, 18 august, vine chiar în acest moment. Începem cu zodia Berbec. Aveți capacitatea de rezolvare a problemelor financiare complexe. Regenerarea voastră vine din curajul de a lăsa în urmă ce nu vă mai folosește. Ce din zodia Taur? Relațiile tensionate au șansa unei clarificări definitive dacă există încredere. Legătura cu partenerul devine indestructibilă. Gemenii, randamentul la job este uimitor, sănătatea beneficiază de o detoxifiere alimentară binevenită. Cei din zodia Rac, ziua aduce pasiune intensă în viața sentimentală, dați frâu liber creației și exprimați-vă trăirile fără nicio reținere. Cei din zodia Leu, vă ocupați de aducerea liniștii în cămin, abordarea fermă, dar plină de grijă față de familie, va stinge orice tentativă de conflict. La Fecioare, mintea este un instrument de o precizie chirurgicală în această zi. Puteți învăța lucruri grele într-un timp record. Balanțele, mizați pe stabilitatea resurselor financiare, o zi bună pentru a căuta surse secundare de venit, iar scorpionii continuă să fie de neopriți. Folosiți-vă puterea de convingere pentru a avansa în proiectele personale. La săgetători, ascultați-vă visele și semnalele pe care vi le trimite corpul, o zi excelentă pentru vindecare interioară. La Capricorni, planurile pe termen lung primesc un impuls, lucrați excelent în echipă cu oameni la fel de dedicați ca tine. La vărsători, aceștia sunt sub observația superiorilor și au ocazia să arate tot de ce sunt capabili. Autoritatea voastră clădește rezultate concrete. Iar cei din zodia Pești, viziunea voastră asupra vieții devine una de mare profunzime. Este o zi favorabilă pentru psihologie sau planificarea unei călătorii. Da, acesta este horoscopul, parcă toate bune și frumoase în această zi de marți. Dacă Julianca a zis, reușim 2 minute fix să jucăm fără afirmații.
2: Если кто-то дозвонится, да, то есть шанс такой есть, если кто-то очень хотел, если кто-то очень пытался пробиться в наш эфир, то вот как раз это тот самый момент, когда вы можете дозвониться. Еще 20 секунд мы подождем в эфире для того, чтобы вы это сделали по номеру 07860107 и 9. Алло, доброе утро.
1: Bună dimineața.
3: Доброе утро, bună dimineața.
1: Cine e la telefon?
3: Ruslan.
1: Ruslan, astăzi ne-ai sunat pentru prima dată.
3: Da, pentru prima dată.
2: Da,
1: mersi frumos.
2: Da. Ruslan, atât de repede a trecut jocul pentru tine.
1: Ruslan.
2: Da, хорошо. А вот видишь, получилось даже два звоночка. Доброе утро.
1: Алло.
2: Алло.
4: Neața, asta iar în Cătălin din Nürnberg.
1: Care ne-ai sunat din Germania?
4: Exact.
1: Da, Cătălin, ai minute multe, văd că. Așa, Cătălin. Sunt. Cum? Nu?
4: Sunt.
1: A, n-ai spus nu.
4: E de cum?
1: Am auzit parcă unul acolo, dar repejor s-a oprit calculatorul. Când

0: nord a Moldovei. Vii pe nordul țării.
1: Ca de obicei, uite, trecem pe la Sculeni.
0: Păi stai așa, ai zis de Ocnița, acolo de este... Acolo dar este vama.
1: La Sculeni vama este mai ok de trecut.
0: A, mai rapidă.
1: În orice caz, sunt mai multe puncte de trecere care putem beneficia de o, hai spunem, de un flux mai rapid de persoane.
2: Așa. Dar cu avionul nu preferați pentru că este scump?
1: Am o frică de a zbura. Aici este problema. Soția doar cu avionul.
0: Mă nebunești.
2: Deci soția cu avionul, tu cu...
1: Vă spun sincer, chiar și în vacanță, când mergem undeva în Grecia, Turcia, eu merg cu mașina, dar soția se duce cu avionul.
2: Dar ai zburat vreodată în viață?
1: Am avut experiență.
0: Și nu ți-a plăcut?
1: Să știi că este o senzație așa, mai puțin plăcută.
0: Ai o anxietate. Se ridică, se ridică pulsul. Germania, ești cu noi?
1: Exact, sunt aici.
0: Da, pentru că ai deja peste 2 minuțele.
2: Ai,
0: și noi îți mulțumim frumos.
2: Mersi pentru joc.
1: Și eu vă mulțumesc. O zi perfectă.
0: Să ai o zi bună, pa.
1: Ciao, ciao.
2: Deci 2 minute s-a ținut Cătălin în emisie,
0: mult,
2: ceea ce
0: da.
2: Îl face unul dintre finaliștii noștri. Dar haideți să zicem bună dimineața, e ora 9. Încă o nouă oră, deci ora 9 și bine ați venit în emisie pentru toți cei care abia acum s-a alăturat. Da, să știți că nu puteți să lăsați comentarii în toate rețelele noastre de socializare, inclusiv Telegram, canalul Radio Record Moldova, inclusiv TikTok-ul Radio Record Moldova. Da, și să nu uitați că în această oră tot o să jucăm. Avem ora de joc și astăzi e preconizat jocul Play-Off. 15 întrebări de inteligență pentru fiecare din voi.
0: Și la dispoziție aveți 10 secunde pentru a ne oferi răspunsul. Câștigă cel care ajunge tocmai la ultima întrebare, la numărul 15 și o răspunde corect. Dar până acolo este mult de muncă, se răspunde pas cu pas, întrebare cu întrebare și până la final de oră poate descoperim un câștigător. Că avem una, două, trei piese care sunt cel puțin de vară, da? Chiar dacă e final, dar vă dorim audiție plăcută.

0: Реклама. Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
0: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
5: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
6: Кредит 7 призывает вас быть бдительными, если вы получаете подозрительные звонки, сообщения или электронные письма. Не сообщайте пароли, OTP-коды или данные банковской карты и всегда проверяйте информацию только через официальные каналы. Кредит 7 всегда рядом с вами, информируя вас о вашей безопасности.
7: În timp ce mașina ta este spălată și îngrijită la Auto Hub Wash, tu te poți relaxa la Auto Hub Cafe. Savurează o cafea aromată, băuturi recoitoare și un street food delicios într-o atmosferă plăcută. Te așteptăm pe strada Uzinilor 88. Auto Hub, locul unde grija pentru mașina ta se îmbine cu relaxarea ta.
8: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60006.
9: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.me.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
11: Dance лето.
0: На рекорде. Yeah!

0: Șalonar and Abramțova.
1: A fost mare gălăgie în ora trecută când s-a jucat fără afirmații, dar acum avem jocul de inteligență play-off care vă așteaptă în emisie directă. 07860179. 10 secunde avem rezervate pentru răspuns după ce ați auzit întrebarea. Dacă răspundeți corect, mergem la următoarea întrebare. Dacă ați răspuns greșit, deja următoarea întrebare va ajunge la următorul participant care va fi la telefon. Un joc foarte interesant, îmi place extraordinar de mult și păcat ar fi să nu-l jucăm astăzi.
2: Da, у нас есть первый дозвонившийся, правда, давайте проверим, кто на линии, если нас хорошо слышно. Доброе утро.
3: Bună dimineața.
1: Bună, bună, cine e la telefon?
3: Sergio.
1: Sergio, întrebarea numărul 1 vine din partea Iuliei. Окей, хай.
2: Ну что, поехали. Первый вопрос из рубрики «Спорт». Готов?
3: Да. Начатим, устрой.
2: Поехали. Из скольких игроков состоят команды в спортивном пейнтболе?
3: Пейнтбол.
2: Из скольких игроков состоят команды в спортивном пейнтболе? Время закончилось, нам нужен ответ.
3: Шассе.
2: Ах, так близко, но, к сожалению, неверный ответ. 5 игроков в спортивной команде.
1: Апропи. Мерси фрумос, ай узи буна. Пейнтбол? Адика, жокор лакаре ку... Buline.
2: Da, se vernă.
1: 07860179. Întrebarea numărul 2. Întrebarea numărul 2 din geografie este la mine. Deocamdată scorul este 0. Dar să nu uităm că cel care va răspunde la multe întrebări așa poate fi tangențial considerat câștigător. Important este să vă încercați puterile. Geografie. A, da, am și multe întrebări despre geografia Republicii Moldova. O să vă placă tare mult jocul de astăzi. Unele mai sunt și o combinație cu istorie.
2: Вопрос интеллектуальный, все из школьной программы. Поэтому я уверена, что вы сможете ответить, если сконцентрируетесь. Но для начала, да, для того, чтобы сконцентрироваться, нужно как минимум дозвониться до нашей студии по номеру 07-860-107-9. Дозвонитесь, попытайтесь свою удачу, во-первых, добраться до нашего эфира, ну а во-вторых, ответить правильно на наши интеллектуальные вопросы. Я считаю, что это отличная зарядка для вас, для тех, кто прямо сейчас находится, возможно, в офисе, или, может быть, дома, или даже в пробке. Доброе утро.
1: Няца.
3: Буна няца.
1: Чини ла телефон?
3: Андрей.
1: Андрей, întrebarea numărul 2, geografie. E ușoară întrebarea. Ce oraș este capitala statului Maroc?
3: Casablanca.
1: Casablanca! Răspuns absolut greșit!
3: Ah.
1: Rabat?
3: Ah.
1: Ah.
3: Ah. Asta e.
2: Asta e, dar e o greșeală desfăcută. Hai să fim sinceri, foarte mulți greșesc, anume zicând că e... Casablanca, pentru că, nu știu, cumva orașul ăsta e foarte cunoscut și primul gând pe care l-ai...
1: E mai cunoscut decât capitala.
2: Decât capitala, așa e. Primul gând te duce anume la Casablanca. Ia să vedem cine e cu noi. Bună dimineața! Cine va răspunde la întrebarea numărul 3?
1: 3?
3: Bună, iarăși Sergiu.
2: Aha, iarăși Sergiu.
1: A, Sergiu, conform regulamentului poți juca.
3: Da,
1: ai sunat peste un participant.
2: Hai să vedem. E o întrebare din rubrica muzică clasică. Să vedem dacă cunoștințele îți permit să dai un răspuns corect. Ce balet de Piotr Tchaikovsky povestește despre dragostea unui prinț pentru regina lebedelor?
3: Lebeda neagră.
1: Lebeda neagră. Răspuns greșit?
2: Evident, e lacul lebedelor.
1: Negre! Mersi frumos, Sergiu!
3: Mersi!
2: Ei, e cumva tot cu lebede.
1: Lebede
2: da.
1: Neagră!
2: Ну, конечно, не про черного лебедя, а лебединое озеро, то самое известное произведение Чайковского, которое до сих пор будоражит сердца. Доброе утро!
1: Няца!
3: Няца!
1: Чини на телефон!
3: Iarăși, Andrei.
1: A, Andrei, a, faci concurență. Noi, în general, dacă ne va suna în următoarea intervenție, poate ne sună participantul care și el a încercat de câteva ori, faceți o concurență voi doi la radio. Cine merge mai mult, mai rapid, spre câștig. Întrebarea numărul 4 vine din partea mea. Din domeniul orașe și raioane. Spune un raion din sudul Moldovei care începe cu litera B. B. Un raion din sudul Moldovei care începe cu litera B.
3: Nu știu.
1: Basarabeasca, spre exemplu.
3: Cu B. Credeam că e cu P.
1: Cu B.
3: Am auzit cu P, Petru.
1: Și am zis B. B.
3: Ah.
1: Mersi frumos.
3: Eu am auzit P, Petru.
1: Trebuia să concretizez cât spuneam, adică B de la Boris, B de la Barbados.
2: Ah, ce păcat, ce păcat, da. Asta e, că mai puteți încerca încă o dată. Ăsta și e plusul în acest joc, da? Peste un participant, peste un sunet, mai sunați, mai încercați, vă mai amintiți despre programul de școală pe care cândva l-ați studiat, dar și cumva vă faceți dispoziție în această zi de marți. De ce nu? Noi trec.

0: Reclamă.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Максимум празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Hisense, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
4: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
5: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
7: Record Dance лето.

0: Фонарь and Абрамцова.
1: Deocamdată nu avem niciun răspuns corect la întrebările pe care le avem în jocul play-off. Am ajuns la întrebarea numărul 4 și ora 9:37 de minute, întrebarea numărul 5 urmează.
2: Exact, întrebarea numărul 5 vine din partea mea. Это рубрика «Музыкальные произведения». Посмотрим, справитесь ли вы с этим вопросом. Хотя я знаю точно, что ответ вы знаете все. Или как минимум хоть раз в жизни слышали.
1: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, Victor! Bună dimineața, Iulia!
2: Bună, bună! Bună.
1: Cine e la telefon?
3: Igor îmi spune.
1: Igor, începe întrebarea numărul 5. O asculți și răspunsul corect să vină.
2: Итак, это рубрика «Музыкальные произведения», и вопрос звучит так. Какая поп-баллада группы «Абба» первоначально называлась «История моей жизни»? Че баллада поп от рупий «Абба» се номя инициал «История вецей меле»?
3: Нет варианта у меня, к сожалению. Я только приходит на ум песня «Happy New Year» от Абы. Но это не может быть правильным ответом.
2: Далеко еще до этой песни. Хорошо, а если, ну, предположим, это неверный ответ, да, мы его не можем засчитать. Но если бы не этот, какую еще бы песню ты назвал? Какую песню ты еще знаешь от Абы?
3: Gimme, gimme, gimme, которая gimme, gimme, gimme, all
2: that. Вот это. Так, это бы тоже был, к сожалению, неправильный ответ, потому что правильный ответ – это песня «The Winner Take It All», да, легендарный хит 1980 года. Именно эта поп-баллада изначально называлась «История моей жизни». После этого решили, что это слишком драматично, и назвали именно песню так «The Winner Take It All».
3: Ну, не легенький вопрос, если честно. Так, сейчас будем звонить.
2: Спасибо, спасибо за игру.
1: Așa.
2: Почему?
1: S-a fost o afirmație corectă. Игра, мы ничего, тот пердям на întrebarea asta.
2: Ну, извините, это интеллектуальная игра.
1: Алло,
2: вот.
1: Алло.
2: Кто-то очень хочет поиграть с нами. Доброе утро.
4: Алло, bună dimineața.
1: Neața, cine la telefon?
4: Octavian.
1: Octavian, întrebarea numărul 6 vine din partea mea, din rubrica Istoria pe vremea lui Ștefan. Întrebarea sună în felul următor. Ce oraș era capitala țării Moldovei în timpul domniei lui Ștefan cel Mare? Apropo, în acest județ este și mormântul său.
4: Suceava.
1: Suceava. Răspuns acceptat. Răspuns corect.
2: Ei, mergem bine, mai departe, bine. Deci ești primul care trece la următoarea întrebare. Așa, hai că vine și întrebarea cu numărul 7. Это рубрика «Корни». И вопрос звучит для тебя. Из какой страны пошла традиция пить чай? Deci... Rubrica «Origini», din ce țară provine tradiția de a bea ceai?
4: Ar fi China.
1: China! Două întrebări, răspunse corect. Bine, Octavian.
2: Un răspuns absolut corect. Octavian, mergi mai departe și uite că pentru tine urmează întrebarea cu numărul 8.
1: Raioane și gramatică. Ce raion din Moldova, pe lângă Cahul, denumirea este formată doar din 5 litere?
4: Orhei.
1: Orhei. Corect, bine! Bine, forță! Bravo, bravo!
2: Hai, mergem mai departe. Întrebarea cu numărul 9. Девятый вопрос – это рубрика «Мультфильм». Deci, desene animate. Как звали брата свинки Пеппа в одноименном мультфильме? Как звали брата свинки Пеппы? Cum îl chema pe fratele purcelușei Пеппа din desenul animat cu aceeași denumire?
4: Nu știu, cu părere de rău.
2: Oh, dar dacă ar fi să presupui, bine, deja e un răspuns greșit, ai zis că nu știi, dar un nume la plesneală, hai să zic așa.
4: Nu știu, nu m-am uitat.
2: Ar fi George.
1: Aha, adică când spui un nume la plesneală, trebuie să-mi vină în cap George. Adică uite, Dimotico, George.
2: George.
1: Mersi frumos, ai o zi bună,
2: Octavian.
1: Mersi, Octavian,
2: mersi. Deci credeam că e o întrebare simplă.
1: Eu nici pe Taxu nu știu cum îl cheamă.
2: Pe cine?
1: Pe Taxu.
2: Taxu? Cine e Taxu?
1: Tatălui George.
2: Taxu. Deci e regionalism.
1: Nu e regionalism, așa se...
2: Nici arhaism nu e. Cuvânt de-al tău, așa, din cap.
1: Sigur că nu. Cum îl cheamă pe...
2: cum îl cheamă pe tatăl? E Papa Sfin. Deci,
1: aha, da, este tata Purcel. Papa și tata Purcel.
2: Da, și mama Purcică.
1: Și era copilul Purcel, nu era normal așa?
2: Nu, era George.
1: A, George. Mama Purcică, tata Purcel, eu
2: da,
1: George.
2: Da, așa e, așa e. Te asigur că mulți dintre cei care au copii erau să răspundă corect.
4: Bună!
1: Bună, bună! Cine e la telefon?
4: Iar Sergiu.
1: Sergiu, cum
4: e la voi azi întrebări.
1: Ai auzit ăla cu Purcelul?
4: Am auzit cu George, niciodată nu m-am uitat la piepa.
1: Întrebarea numărul 10.
4: Hai.
1: Atent. Denumiri populare. Ce lună a anului mai poartă denumirea de florar?
4: Mai.
1: Maiu. Bine. Este.
2: Deci azi cu Victor suntem
1: da, Iulia,
2: polițistul blând și polițistul cel care e mai aspru.
1: Da, câte litere are cuvântul mai?
2: Deci,
1: 3, bravo, felicitări!
2: Un raion din 5 litere. Cum se mai numea mai?
1: Iulia,
2: deci, ce întrebări simple.
1: Cu acel raion format din 5 litere.
2: Da, era să răspund Orhei, era
1: spune
2: să răspund
1: Orhei,
2: și eu. Da?
1: Da. A, super!
2: Super, da. Bine, hai să trecem la întrebarea cu numărul 11.
4: Hai
2: să vedem, e rubrica Oameni talentați, талантливые люди. Какой рэпер сыграл главную роль в фильме «Восьмая миля»?
4: Eminem.
2: Da,
1: Eminem. Bravo,
2: da,
1: bravo.
2: Eminem, e un răspuns corect. Bine, aici întrebările simple din partea mea s-au finisat.
1: Deci astea erau simple!
2: Asta era simple, da, pentru că am ultimele două, sunt chiar întrebări, deci...
4: Mijoala e artilerie.
2: Exact, întrebarea numărul și 13
1: și
2: 15 sunt pentru chiar pentru cei care își doresc acest titlu de cel mai inteligent ascultător.
1: Denumirea sau rubrica Țări fierbinți numește o țară prin care trece ecuatorul.
4: Brazilia.
1: Brazilia. Uneori graba te propulsează mai departe. Bun, bun, bun. Brazilia a răspuns corect. Mergem la întrebarea 13. Ia să auzim ce întrebare, dacă le era ușoare.
2: 13-i vopros, rubrica Răzăblăcenie.
1: Iată așa și va fi.
2: Șpionaje в пользу какой страны обвинили Матухари?
1: Oh my god!
2: Шпионаже в пользу какой страны обвинили Мату Хари? Я напомню, что Мата Хари это цинический, да, был псевдоним Гертруды Зели, да, Маргарета Гертруды Зели. Она была куртизанкой, она была танцовщицей и вообще одна, наверное, из самых известных шпионок Первой мировой войны. За кого она шпионила? За какую страну?
1: А если терминат импу?
2: А вы мне войдем распунс?
4: Германия?
2: Да, я он распунс коррект. А интуит?
1: Ну, а цену
4: типу? Сигур, приму разбой мундиал, тот и офос Германия, в каку.
2: Аша, да, я он распунс коррект.
1: Дребаря 14. Мări și oceane. Strâmtoarea Dardanele, care se află în nord-vestul Turciei, leagă Marea Marmara de ce altă mare?
4: Neagră.
1: De Marea Neagră. Și aici, Sergiu, trebuie să dăm locul de publicitate. Ăsta e un răspuns greșit.
5: Record. Dance Radio. Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md. Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă,

0: Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Bis Concert.
1: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
0: Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Вино и савуреазл. Jetour.md.
2: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
3: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
4: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
5: Promo.
6: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi. Între 16 și 17 intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
5: Promo.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
8: Dance лето.
7: На рекорде. Новый трек на рекорде.
9: Feel and Natalie Rice. Can get you out of my head. Record remake.

0: Шалонарь and Абрамцова.
1: Ai cu Doamne ajută, am ajuns la întrebarea numărul 14, care vine din partea lui Victor, nu, corect?
2: 15. Da.
1: 14 a fost
2: la 14,
1: cu...
2: unica ce nu s-a întâmplat, nu am dat răspunsul corect. Am spus că participantul a pierdut, dar strâmtoarea Dardaniele, care se află în nord-vestul Turciei, leagă Marea Marmara de ce altă mare? A fost Marea Neagră răspunsul participantului, însă este Marea Egee. Și acum vine întrebarea numărul 15.
1: Cea mai complicată.
3: 15.
1: Din start am zis că e o întrebare pentru cineva care, într-adevăr, își dorește acest titlu. Bună dimineața!
2: Neața!
4: Bună dimineața din nou!
2: Cine e la telefon?
4: Octavian.
2: Octavian, ai avut un scor bun mai devreme. Acum poți valorifica și premiul de inteligență a săptămânii.
1: Hai să vedem întrebarea numărul 15. Это рубрика столицы и их истории. Какая европейская столица до 1925 года носила название Кристиания? Ce capitală europeană a purtat numele de Cristiania până în anul 1925? O capitală a unei țări europene care se află în nordul Europei.
2: Răspunsul este...
1: 3, 2... 1.
4: Belgia.
1: Belgia ar fi țară. Noi am avut nevoie de o capitală.
4: Bruxelles.
1: Dar și asta era să fie un răspuns greșit, pentru că...
2: Dar ai început bine. Oslo.
1: Oslo, exact. Ăsta ar fi răspunsul corect.
2: Mersi frumos. Să ai o
1: mersi,
2: zi bună.
1: Mersi, Octavian.
4: O zi bună.
2: Da, a jucat bine,
1: da, da, încercarea a ieșuat, dar a jucat foarte bine Octavian. Cred că a făcut cel mai bun scor astăzi în jocul de inteligență, dacă să luăm toate răspunsurile corecte pe care le-am primit de la Octavian.
2: Urma să fie chiar un câștigător așa desăvârșit, calculând faptul că vreo 5 întrebări le-a mers foarte bine și acum la ultima întrebare a 15-a care îți oferă și acest titlu, răspunsul însă a fost greșit. Deci numele Cristiania, vechiul nume al orașului Oslo, capitala Norvegiei, pe care l-a purtat aproximativ 300 de ani între 1624 până în
1: 1925.
2: Da. Da, prieteni, ăsta a fost jocul nostru de inteligență. Vă mulțumim foarte mult. E un joc care ne place tare mult. Se numește Playoff. Dacă se răspunde corect, merge mai departe. Dacă se răspunde greșit, atunci jocul va fi continuat de participantul care va veni pe următoarea linie. S-a început jocul cu multe răspunsuri greșite, dar... La un moment dat Octavian a luat jocul în mâini și a demonstrat că poate merge mai departe cu răspunsuri corecte, dar a greșit și el la un moment dat. Noi vă mulțumim foarte frumos, putem da și jinglul de ora exactă, imediat se face ora 10 fix, deja 3 ore de emisie. Wow.
1: И да, теперь мы можем вам сказать доброе утро в новом часу в нашей студии радио Рекорд Молдова 10:00.

0: Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
0: În afaceri, timpul este esențial. Cum ai business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race, выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas, выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
0: Машина дорита.

0: Morning Conbank. Acum e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
2: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
0: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179. Record Dance Radio.

0: Șalonar and Abramțova.
1: Iar noi cu mult curaj continuăm ora, e TikTok O'Clock, o melodie de fundal așa pe care am mai ascultat-o, dar pentru atmosferă nu mai bună. Așteptăm mesajele voastre să ne scrieți de unde ne ascultați, de cât timp sunteți conectați cu noi. Cei care ne dau salut, poftim așa, vă salutăm și noi de aici din studio. Striker zice, în semn de protest. Скрыть тот по Телеграм.
2: Ах, вот это не очень хорошая затея. Мы, тем не менее, призываем всех тех, кто прямо сейчас смотрит нас в ТикТоке, оставляйте ваши комментарии. Мы прямо сейчас все будем зачитывать. Алекса, не лас, фелде эмоджи, да, и пис. Bună dimineața, Alexa. Sasha scrie Everything is very good. Замечательно. Good morning, have a good mood. Sasha ne salută. Chiar nu știu din ce țară, dar intuiesc după nickname-ul lui că probabil e prin mare pe undeva, pe vreun vapor, nu știu, poate
1: e marinar.
2: Da, poate e marinar sau poate iată, e noi... pe o croazieră, da? Pentru că e popular acum acest
1: apropo, mi-a făcut
2: fel.
1: Gust niște rude, ne-au făcut gust de o vacanță pe croazieră. Gen, sunt pe 5 zile, pe 8 zile, pe 12 zile și vizitez atât țări noi pe care nici în gând să-ți treacă să ajungi pe acolo, orașe de pe malul mării și pe parcursul nopții tot mergi, cu vaporul mergi, însă cei care au rău de mare probabil s-ar gândi de două ori înainte să plece acolo, cu toate că aceste croaziere sunt foarte lungi, late, mari cumva și atunci când ești în cameră, din cauza că este foarte voluminoasă, nu prea se simte valul cum te poartă așa. Dar oricum, doar gândul că ești pe mare, cumva știi, te poate speria.
2: Dacă era să jucăm acum jocul ăsta, eu niciodată nu am, păi era să zic, eu niciodată nu am întâlnit persoane cu boala asta de mare. Deci nu cunosc persoane.
1: Eu cunosc.
2: Cunoști? Da. Ai văzut, deci, cu ochii?
1: Da. Din cercul restrâns de rude, am o persoană care are rău, gen... Se gândește așa, zic, Doamne ferește, nu, deci absolut deloc. La mare așa, pe aproape, cât mai aproape de plajă. Cu toate că știe să înoate. Neața, sunteți perfecți. Ala ne scrie nouă. Ala, ce frumos. Cu toate că nu suntem nici pe departe perfecți.
2: Eugeniu, de fapt, Eugeniu Apostolache a lăsat multe comentarii aici, juca cu noi împreună în play-off. Bună dimineața, Eugeniu. Cineva mai devreme, Ion Scutelnic, zice, neața, Văicaperei, bună. Hai că avem și un mesaj de la Andrei. Salutare, bună dimineața. Dar bine, eu zic că chiar dacă e ora TikTok-ului, ar fi bine să dăm citire și mesajelor de pe Telegram, pentru că sunt foarte multe și
1: avem
2: zic
1: restanțe.
2: Eu că exact, nu ar fi bine să nu le citim. Kir pișe, n-am, dobro utro, я сегодня не работаю. Хотел сказать доброе утро моей дорогой булочке. Ох, 10:00 было отправлено это сообщение. Надеюсь, что булочка услышала это сообщение от Кира. Саня, я не цел пишет, да, la окница вама есть închisă. Așa o informație din partea lui Sania, e cred că despre, iarăși când vorbeam despre, când jucam jocul fără afirmații, probabil, cumva ne-a informat Sania, deși nu știam despre acest lucru, iată o informație utilă.
1: Este cam departe de Chișinău, știi? Și cât îți vreo 240?
2: 60?
1: Poate mai mult, chiar vreo 280 de kilometri.
2: Hai să vedem, pentru că...
1: Da, în fine.
2: Mi-ai trezit interesul acum.
1: Mai jos, bună dimineața, nu poți să nu te duci la primul sunet a copilului în clasa 1 de la așa eveniment important, nu ai cum să lipsești. Zi bună tuturor.
2: Da, mulțumesc.
1: Da, e adevărat, Iulia nu va rata acest eveniment. Mai jos, ziceai, Julenca, dar până la urmă, aceste persoane care te propulsează pe tine să dai horoscopul, nici măcar nu le reții numele. Vorbesc,
2: ai,
1: vorbesc,
2: am văzut mesajul care văzut, la sigur, Renata, l-am văzut. Dar a fost mai mult zis așa, într-o manieră nu chiar
1: cum
2: serioasă.
1: Cum ai ținut minte pe mine? Eu sunt cea care...
2: Nu, era mai mult, mai mult vorbeam despre faptul că, uite, cu o temă interesantă i-am trezit și pe cei care ne scriu foarte rar, ca de exemplu cum Renata, da?
1: Da, da, da, da.
2: Deci asta era ideea. Dar da, Renata a zis, într-o zi am scris că nu pot începe ziua fără horoscopul
1: tău. Fără horoscop.
2: Oh, Renata, îți mulțumesc din suflet. Să știi că de fiecare dată îl dau cu trup și suflet pentru voi. Să aveți ziua una mai productivă. Sania ne zice 250 kilometri până la Ocneța, deși am dat pe ChatGPT și mi-a scris 243.
1: Dar Nicolae Bugor scrie în TikTok 245. Pe cât? Da, Moraru Gheorghe, bună dimineața, spor la muncă, Frankfurt este cu voi. Bună, bună, mai sus Victor și până la urmă ți-a plăcut în Tunisia. Extraordinar, fantastic. Cu această ocazie să vină și o piesă nouă-nouță în playlistul Radio Record.

0: Reclamă.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Promo.
3: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi. Între 16 și 17 intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
2: Promo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
4: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке. Dance Лето
0: на рекорде.

0: На рекорде.
1: Să vedem ce se mai întâmplă la noi pe TikTok, Radio Record Moldova. Exact acolo, în emisie, așteptăm toate comentariile voastre, da? Dacă poate doriți să salutați pe cineva sau poate să ziceți un te iubesc persoanei îndrăgite, păi o puteți face prin intermediul nostru.
2: Apropo, cei care sunt conectați cu noi sau cei care abia ies din casă, să știți că veți avea nevoie ceva de umbrele mai târziu, pe la ora 6 seara. Se anunță ușoare precipitații, dar vremea va fi caldă și bună. Cei care sunt în sudul sau centru-sudul Republicii Moldova, acolo precipitații, probabilitatea este inițial mai mică, dar așa ca o informație pentru cultura generală a acestei zile.
1: Dar sincer zic, deja nu mai cred în toate prognozele.
2: În prognoza mea.
1: Da, nu mai e ta, dar
2: pe care o zici
1: până ai fost tu la mare, deci era o zi de eventual a fost miercuri sau joi și deci era o zi cu soare, Doamne, 30 de grade ne-au promis meteorologii, 0% de probabilitate, da, de ploi, 0, deci tot era doar soare, niciun nour nu era. Și eu evident vorbesc despre asta că avem o zi cu soare, o zi cer senin, 0%.
2: Frumos, cald, plajă.
1: Exact, 10:30. Începe o ploaie care a ținut jumătate de oră, dar o ploaie
2: zdravână
1: și a trecut rapid, da, 30 de minute, după care nu mai era nimic pe cer. Niciun nour, nimic, zero. Dar uite că m-am zis, dar era ideea că eu am accentuat că sunt 0% de probabilitate, niciun fel de ploaie nu se promite.
2: Și de atunci Iulia nu mai dă prognoza meteo.
1: De atunci, gata, nu mai cred. Am zis, m-am ars în ziua aceea, gata.
2: Eu cred că nu era zi de miercuri, probabil era un vineri, pentru că eu eram deja în vacanță și vorbeam așa prin video cu mama. Și așa. Ea zice, m-a atras o ploaie azi, dar cum a plouat? La Telenești, în oraș, a plouat, în satul vecin n-a plouat, da, absolut deloc.
1: Apropo, așa era și în Chișinău, deci aici la Botanica a fost o ploaie, zic din aia, 30 de minute, dar sănătoase tun. La Ciocana 0 precipitații, 0. După care deja ceilalți au scris că la Vâicani tot nu a fost ploaie, a fost în centru, telecentru, deci nu peste tot a fost, dar uite că anume aici unde vorbeam că e cer senin, e soare, exact aici a venit ploaia.
2: Ai văzut cum s-a schimbat prognoza meteo, nu mai am plecat eu, gata, a ieșit meteo de sub control?
1: Da, dar zic că nu cred. Acolo unde sunt, unde promit o ploaie, păi nu mai vine ploaia, ce? Nu, gata. Eu zic că noi mereu trebuie să avem cu noi o umbrelă, în caz de ceva. Chiar dacă promit sau chiar dacă nu ne promit o ploaie, mai bine să fie. Eu sunt fecioară, eu fac așa.
2: Mă, dar cum ar fi Iulia să aibă gură de aur și acum să spună prognoza meteo afară, astăzi nu plouă absolut deloc? Tragem jaluzelele. Sărmanii copii cum fug să-și ia rechizitele și la liceu, așa fug ei încolo. Ei bine, dăm publicitatea și revenim la final de oră. Rămâneți cu noi.
3: Reclamă. Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md. Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
1: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
6: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
7: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allot.md.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Pompierii moldoveni reveniți din Grecia au fost distinși de Ministerul Afacerilor Interne pentru curajul și profesionalismul de care au dat dovadă în lupta cu incendiile forestiere. În timpul misiunii, salvatorii au participat la 8 intervenții complexe în zone în care flăcările amenințau oameni, locuințe și suprafețe împădurite. Unii membri ai echipei au primit insigna eminent al Ministerului Afacerilor Interne, iar ceilalți au fost recompensați cu diplome de onoare. Experiența acumulată în Grecia va fi utilizată și pentru îmbunătățirea intervențiilor din Republica Moldova. Echipa s-a aflat în Grecia în perioada 14 iulie-15 august în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Aceasta a fost 6-a misiune externă și a 3-a desfășurată de pompierii moldoveni în Grecia. Poliția avertizează cetățenii despre o nouă schemă de fraudă prin SMS. În ultimile zile, mai multe persoane au primit mesaje false despre presupuse încălcări ale regulilor de circulație sau amenzi pentru parcare neregulamentară. Notificările pot conține un număr de înregistrare, trimiteri la legislația Republicii Moldova și un link către o pagină care imită o platformă oficială. Poliția precizează că nu expediază asemenea mesaje. Scopul escrocilor este obținerea datelor personale sau bancare ale victimilor. Cetățenii sunt îndemnați să nu acceseze linkurile suspecte și să nu ofere informații confidențiale, chiar dacă li se cere achitarea urgentă a unei amenzi. Persoanele care și-au introdus deja datele cardului trebuie să contracteze imediat banca pentru blocarea acestuia și securizarea contului. Mai multe terenuri de joacă și spații sportive din Chișinău au fost amenajate sau renovate în ultima săptămână. Un nou teren pentru copii a fost finalizat pe strada Maria Dragan 38/1 în sectorul Ciocana. Alte 5 terenuri de joacă au fost reparate în sectoarele Buiucan și Botanica, iar lucrările similare continuă pe strada Matei Basarab din sectorul Râșcani. Totodată a fost instalat pavaj la 3 terenuri de fitness de pe străzile Albișoara, Calea Orheiului și Iazului. În paralel, autoritățile municipale repară ascensoare, acoperișuri și rețele inginerești din blocurile locale. Pentru salubrizarea și întreținerea spațiilor publice din capitală au fost mobilizați zilnic peste 400 de muncitori și aproximativ 30 de autospeciale. Locuitorii satului Sofia din raionul Hâncești ar putea fi consultați în privința unirii voluntare cu alte 6 localități. Comisia Electorală Centrală a înregistrat grupul de inițiativă care va colecta semnături pentru declanșarea consultării publice. Propunerea vizează amalgamarea satului Sofia cu localitățile Lăpușna, Bălceana, Boghiceni, Pervomaiscoie, Pașcani și Secăreni. Pentru inițierea procesului sunt necesare 109 semnături, ceea ce reprezintă 10% din alegătorii cu drept de vot domiciliați în Sofia. Grupul de inițiativă este format din 22 de persoane. Decizia CEC a fost aprobată cu 5 voturi pentru, 3 împotrivă și o abținere. Procese noi de amalgamare voluntară pot fi inițiate până pe 31 august, după care vor fi suspendate până la primul tur al alegerilor locale generale din 2027. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 18 august. Astăzi vremea este schimbătoare în Moldova, cu diferență mari de temperatură între regiuni. În nord, cerul este mai mult noros, iar pe parcursul zilei sunt posibile ploi de scurtă durată. Temperaturile se mențin între 18-22 de grade. În centrul țării, maximile oscilează între 28-30 de grade, izolat pot apărea averse. La Chișinău se înregistrează norile amiezii, aproximativ 30 de grade, cu perioade însorite, dar și cu posibilitatea unei ploi după amiază. În sud predomină vreme caldă și însorită, iar temperaturile urcă până la plus 33-34. Rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație, valabil pe întreg teritoriul țării până pe 21 august, din cauza lipsei precipitațiilor și a temperaturilor ridicate. Informațiile sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Factorile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
3: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Mașina dorită

0: максимум. 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptun Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un party pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptun Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory, vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
2: Promo.
3: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi. Între 16 și 17 intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă! Ascultă Radio Record zilnic!
2: Promo.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
5: Dance лето!
4: На рекорде. Dance.

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
5: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță. Îți dorești o mașină, dar nu știi de unde să începi? Începe cu AutoHub. Pe strada Uzinelor 88 te așteaptă un parc automodern cu o gamă variată de automobile pentru toate gusturile și bugetele. Ai nevoie de un rent auto sau de un servis profesionist? Le găsești tot aici. AutoHub. Toate serviciile într-un singur loc.
6: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans. Alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
6: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Вино и савурязал. Jetour.md.
7: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
8: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
9: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 479.

serviciile vamale destinate mediului de afaceri vor fi disponibile zilnic, inclusiv în weekend, potrivit unui nou program anunțat de Ministerul Finanțelor. Începând cu 15 septembrie, agenții economici vor putea efectua procedurile de vămuire între orele 8 și 19. Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a precizat că vor fi eliminate taxele suplimentare percepute în prezent pentru operațiunile realizate după ora 17. Antreprenorii nu vor achita costuri adiționale nici pentru serviciile vamale solicitate în zilele de odihnă. Autoritățile susțin că extinderea programului va face procedurile mai accesibile și le va permite companiilor să-și organizeze activitatea cu mai multă flexibilitate. Urmează măsura să fie aplicată din 15 septembrie. Contoarele de energie electrică și gaze naturale ar putea fi verificate mai rar după modelul aplicat în Uniunea Europeană. Ministerul Energiei susține că extinderea intervalului dintre verificări ar reduce cheltuielile operatorilor și, în timp, costurile incluse în tarifele achitate de consumatori. În prezent, contoarele trifazate sunt verificate odată la 4 ani, iar cele monofazate, instalate în majoritatea locuințelor, odată la 8 ani. Potrivit estimărilor, modificarea termenelor ar putea aduce unui operator economii anuale de aproximativ 40 de milioane de lei, fără TVA. Datele companiilor arată că numai circa 5% dintre contoarele verificate prezintă abateri peste limita admisă, iar durata lor de funcționare poate ajunge la aproximativ 18 ani. Ministerul Energiei și ANRE urmează să pregătească modificările necesare. Republica Moldova a înregistrat progrese importante în combaterea hepatitei virale B, o infecție care poate provoca în timp ciroză sau cancer hepatic. Rezultatele se datorează în mare parte vaccinării universale a nou-născuților introdusă în țară în anul 1995. Incidența hepatitei B acute a scăzut de la aproape 50 de cazuri la 100.000 de locuitori în 1994 și la numai 0,57 cazuri în 2025. Totodată, în 2024, printre copii au fost raportate doar 3 cazuri de hepatită cronică B și unul de hepatită acută. Prima doză de vaccin administrată în primele 12 ore de viață este esențială pentru prevenirea transmiterii virusului de la mamă la copil. În 2022, Republica Moldova a fost inclusă de Organizația Mondială a Sănătății printre țările europene care au atins obiectivele de control al infecției prin vaccinare. Poliția avertizează cetățenii despre o nouă schemă de fraudă prin SMS. În ultimile zile, mai multe persoane au primit mesaje false despre presupuse încălcări ale regulilor de circulație sau amenzi pentru parcare neregulamentară. Notificările pot conține un număr de înregistrare, trimiteri la legislația Republicii Moldova și un link către o pagină care imită o platformă oficială. Poliția precizează că nu expediază asemenea mesaje. Scopul escrocilor este obținerea datelor personale sau bancare ale victimelor. Cetățenii sunt îndemnați să nu acceseze linkurile suspecte și să nu ofere informații confidențiale, chiar dacă li se cere achitarea urgentă a unei amenzi. Persoanele care și-au introdus deja datele cardului trebuie să contacteze imediat banca pentru blocarea acestuia și securizarea contului. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 18 august. Astăzi vremea este schimbătoare în Moldova, cu diferență mare de temperatură între regiuni. În nord, cerul este mai mult noros, iar pe parcursul zilei sunt posibile ploi de scurtă durată. Temperaturile se mențin între 18-22 de grade. În centrul țării, maximile oscilează între 28-30 de grade, izolat pot apărea averse. La Chișinău se înregistrează norile amiezii, aproximativ 30 de grade, cu perioade însorite, dar și cu posibilitatea unei ploi după amiază. În sud predomină vreme caldă și însorită, iar temperaturile urcă până la plus 33-34. Rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație, valabil pe întreg teritoriul țării până pe 21 august, din cauza lipsei precipitațiilor și a temperaturilor ridicate. Informațiile sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă. Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasu XXL,
4: spre succes, e unul prea cum...
3: Carlos Dreams, unde... și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Biz Concert. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
5: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
6: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
7: Четыреста тысяч лев! Планируешь ремонт, обустройство дома или нужна новая машина? В Себо можно получить 10 тысяч, 50 тысяч или даже 400 тысяч лев до 60 месяцев без залога. Себо.
8: Ищете место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23-1. «Джамбо» – это больше, чем торговый центр.
9: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
10: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
11: 27 августа. Впервые в Молдове. Новый Adidas Concept Store. 1000 квадратных метров, посвященных спорту, моде и стилю. Всего 5 дней суперцен. Вас ждут потрясающие подарки и розыгрыш призов. Grand Hall. 27 августа.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
12: Dance Lieta.
0: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
3: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race, выгодой 4000 долларов. Полноприводный семейный Geely Atlas, выгодой 5000 долларов. Флагманский Geely Manjaro с выгодой 6000 долларов. Geely.md.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kg și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

Pompierii moldoveni reveniți din Grecia au fost distinși de Ministerul Afacerilor Interne pentru curajul și profesionalismul de care au dat dovadă în lupta cu incendiile forestiere. În timpul misiunii, salvatorii au participat la 8 intervenții complexe în zone în care flăcările amenințau oameni, locuințe și suprafețe împădurite. Unii membri ai echipei au primit insigna eminent al Ministerului Afacerilor Interne, iar ceilalți au fost recompensați cu diplome de onoare. Experiența acumulată în Grecia va fi utilizată și pentru îmbunătățirea intervențiilor din Republica Moldova. Echipa s-a aflat în Grecia în perioada 14 iulie-15 august în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Aceasta a fost 6-a misiune externă și a 3-a desfășurată de pompierii moldoveni în Grecia. Poliția avertizează cetățenii despre o nouă schemă de fraudă prin SMS. În ultimile zile, mai multe persoane au primit mesaje false despre presupuse încălcări ale regulilor de circulație sau amenzi pentru parcare neregulamentară. Notificările pot conține un număr de înregistrare, trimiteri la legislația Republicii Moldova și un link către o pagină care imită o platformă oficială. Poliția precizează că nu expediază asemenea mesaje. Scopul escrocilor este obținerea datelor personale sau bancare ale victimilor. Cetățenii sunt îndemnați să nu acceseze linkurile suspecte și să nu ofere informații confidențiale, chiar dacă li se cere achitarea urgentă a unei amenzi. Persoanele care și-au introdus deja datele cardului trebuie să contracteze imediat banca pentru blocarea acestuia și securizarea contului. Mai multe terenuri de joacă și spații sportive din Chișinău au fost amenajate sau renovate în ultima săptămână. Un nou teren pentru copii a fost finalizat pe strada Maria Dragan 38/1 în sectorul Ciocana. Alte 5 terenuri de joacă au fost reparate în sectoarele Buiucan și Botanica, iar lucrările similare continuă pe strada Matei Basarab din sectorul Râșcani. Totodată a fost instalat pavaj la 3 terenuri de fitness de pe străzile Albișoara, Calea Urheiului și Iazului. În paralel, autoritățile municipale repară ascensoare, acoperișuri și rețele inginerești din blocurile locale. Pentru salubrizarea și întreținerea spațiilor publice din capitală au fost mobilizați zilnic peste 400 de muncitori și aproximativ 30 de autospeciale. Locuitorii satului Sofia din raionul Hâncești ar putea fi consultați în privința unirii voluntare cu alte 6 localități. Comisia Electorală Centrală a înregistrat grupul de inițiativă care va colecta semnături pentru declanșarea consultării publice. Propunerea vizează amalgamarea satului Sofia cu localitățile Lăpușna, Bălceana, Boghiceni, Pervomaiscoie, Pașcani și Secăreni. Pentru inițierea procesului sunt necesare 109 semnături, ceea ce reprezintă 10% din alegătorii cu drept de vot domiciliați în Sofia. Grupul de inițiativă este format din 22 de persoane. Decizia CEC a fost aprobată cu 5 voturi pentru, 3 împotrivă și o abținere. Procese noi de amalgamare voluntară pot fi inițiate până pe 31 august, după care vor fi suspendate până la primul tur al alegerilor locale generale din 2027. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 18 august. Astăzi vremea este schimbătoare în Moldova, cu diferență mari de temperatură între regiuni. În nord, cerul este mai mult noros, iar pe parcursul zilei sunt posibile ploi de scurtă durată. Temperaturile se mențin între 18-22 de grade. În centrul țării, maximile oscilează între 28-30 de grade, izolat pot apărea averse. La Chișinău se înregistrează norile amiezii, aproximativ 30 de grade, cu perioade însorite, dar și cu posibilitatea unei ploi după amiază. În sud predomină vreme caldă și însorită, iar temperaturile urcă până la plus 33-34. Rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație, valabil pe întreg teritoriul țării până pe 21 august, din cauza lipsei precipitațiilor și a temperaturilor ridicate. Informațiile sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

0: iar Marele Premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Deals în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Ce tereste! 400 тысяч лев! Планируешь ремонт, обустройство дома или нужна новая машина? В Себо можно получить 10 тысяч, 50 тысяч или даже 400 тысяч лев до 60 месяцев без залога. Себо.
2: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
3: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Промо.
5: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
4: Promo.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 1079.
7: Record Dance.

0: Reclamă.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani. În timp ce mașina ta este spălată și îngrijită la Auto Hub Wash, tu te poți relaxa la Auto Hub Cafe. Savurează o cafea aromată, băuturi recoitoare și un street food delicios într-o atmosferă plăcută. Te așteptăm pe strada Uzinilor 88. Auto Hub, locul unde grija pentru mașina ta se îmbine cu relaxarea ta.
3: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
4: Pe acasă când mai trebuie.
5: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Малцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Малцел или на e-shop malcel.md.
6: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptun Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un party pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptun Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory. Vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
7: Dance лето.
0: На рекорде.

0: Serviciile vamale destinate mediului de afaceri vor fi disponibile zilnic, inclusiv în weekend, potrivit unui nou program anunțat de Ministerul Finanțelor. Începând cu 15 septembrie, agenții economici vor putea efectua procedurile de vămuire între orele 8 și 19. Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a precizat că vor fi eliminate taxele suplimentare percepute în prezent pentru operațiunile realizate după ora 17. Antreprenorii nu vor achita costuri adiționale nici pentru serviciile vamale solicitate în zilele de odihnă. Autoritățile susțin că extinderea programului va face procedurile mai accesibile și le va permite companiilor să-și organizeze activitatea cu mai multă flexibilitate. Urmează măsura să fie aplicată din 15 septembrie. Contoarele de energie electrică și gaze naturale ar putea fi verificate mai rar după modelul aplicat în Uniunea Europeană. Ministerul Energiei susține că extinderea intervalului dintre verificări ar reduce cheltuielile operatorilor și, în timp, costurile incluse în tarifele achitate de consumatori. În prezent, contoarele trifazate sunt verificate odată la 4 ani, iar cele monofazate, instalate în majoritatea locuințelor, odată la 8 ani. Potrivit estimărilor, modificarea termenelor ar putea aduce unui operator economii anuale de aproximativ 40 de milioane de lei, fără TVA. Datele companiilor arată că numai circa 5% dintre contoarele verificate prezintă abateri peste limita admisă, iar durata lor de funcționare poate ajunge la aproximativ 18 ani. Ministerul Energiei și ANRE urmează să pregătească modificările necesare. Republica Moldova a înregistrat progrese importante în combaterea hepatitei virale B, o infecție care poate provoca în timp ciroză sau cancer hepatic. Rezultatele se datorează în mare parte vaccinării universale a nou-născuților introdusă în țară în anul 1995. Incidența hepatiei B acute a scăzut de la aproape 50 de cazuri la 100.000 de locuitori în 1994 și la numai 0,57 cazuri în 2025. Totodată, în 2024, printre copii au fost raportate doar 3 cazuri de hepatită cronică B și unul de hepatită acută. Prima doză de vaccin administrată în primele 12 ore de viață este esențială pentru prevenirea transmiterii virusului de la mamă la copil. În 2022, Republica Moldova a fost inclusă de Organizația Mondială a Sănătății printre țările europene care au atins obiectivele de control al infecției prin vaccinare. Poliția avertizează cetățenii despre o nouă schemă de fraudă prin SMS. În ultimile zile, mai multe persoane au primit mesaje false despre presupuse încălcări ale regulilor de circulație sau amenzi pentru parcare neregulamentară. Notificările pot conține un număr de înregistrare, trimiteri la legislația Republicii Moldova și un link către o pagină care imită o platformă oficială. Poliția precizează că nu expediază asemenea mesaje. Scopul escrocilor este obținerea datelor personale sau bancare ale victimelor. Cetățenii sunt îndemnați să nu acceseze linkurile suspecte și să nu ofere informații confidențiale, chiar dacă li se cere achitarea urgentă a unei amenzi. Persoanele care și-au introdus deja datele cardului trebuie să contacteze imediat banca pentru blocarea acestuia și securizarea contului. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 18 august. Astăzi vremea este schimbătoare în Moldova, cu diferențe mari de temperatură între regiuni. În nord, cerul este mai mult noros, iar pe parcursul zilei sunt posibile ploi de scurtă durată. Temperaturile se mențin între 18-22 de grade. În centrul țării, maximile oscilează între 28-30 de grade, izolat pot apărea averse. La Chișinău se înregistrează norile amiezii, aproximativ 30 de grade, cu perioade însorite, dar și cu posibilitatea unei ploi după amiază. În sud predomină vreme caldă și însorită, iar temperaturile urcă până la plus 33-34. Rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație, valabil pe întreg teritoriul țării până pe 21 august, din cauza lipsei precipitațiilor și a temperaturilor ridicate. Informațiile sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza. Pornim împreună!
2: Record. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
4: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.
5: Дэнс лето.
6: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
3: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Magnate Feoctist,
4: Bucurița Dulce și Dorința Mare,
3: Giacon and Chiliana și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Bis Concert.
5: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189/2. Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare, 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
7: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
8: Промо.
5: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi. Între 16 și 17 intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele incluse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
8: Promo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

comunicare pe canalul nostru de TikTok, logic, dar avem și canalul de Telegram. Tot ce trebuie să intrați, să ne dați un follow ca să vă vină mesaj că uite, am intrat și noi live, așa cum fac și colegii mei de dimineață, wake-up-uri de la 7 la 11. Suntem în data de 18 august deja. E zi de marți, mai plină de energie, dar avem o căldură insuportabilă afară. Nu știu, eu cred că sunt peste 40 de grade, ori o simt eu.

Sana Ionițel deja e seară, ne salută cu bună seara. Ina Parașiuc zice salutare, energia noastră. Mersi, mersi, hai. Îmi trebuie și mie vreo 5 minute așa să mă pornesc, să mă porniți voi cu mesajele voastre, pentru că într-adevăr e căldus, 33 de grade zice lumea. Ione salută din Danemarca, salut Jora. Așa, 22, unde 22 de grade și azi am lumină. A, pentru că Ivan la tine e aerul condiționat. Costea ne salută și zice că au 31 de grade. Hello Gojo, salut și de la Daniela, frații Drăgan mă salută. De la Criuleni mă salută echipa Movaro. Bună, bună, frații Drăgan. Așa, ce mai era acolo? Ora? Da, cineva îmi numără mie timpul. Salutare și după amiază minunată tuturor de la Sergio. Mislav m-a văzut că mi-am pus ochelari, m-a întrebat câte perechi de ochelari am. Cred că peste 20 de perechi de ochelari și îmi plac cei mai deosebiți ochelari. Aveți și voi ceva? Eu colecționez cercei și ochelari. Asta e ce-mi place mie să colecționez. Voi?

0: Olguța zice, colecționez jucării de Crăciun de prin diferite orașe. Împodobim bradul cu jucării și ne amintim cu drag călătoriile frumoase. Tare drăguț, Alex tot ne salută. Voi ce mai colecționați? Eu colecționam cândva snowball-uri, doar că pisicile mele au decis că eu nu mai colecționez snowball-uri. Aveau o treabă, să le dea așa cu lăbuța jos. Și de atunci am zis că o să încep să colecționez euro.
1: Mo Black, Salif Keita and Benja, Yamour.
0: Știți, era gluma asta când se ducea cineva în afara țării și întreba ce să-ți aduc. Păi mie cel mai tare îmi plac euro sau dolari. Poți să-mi aduci ca cadou de acolo anume asta. Mersi, Alena, pentru cuvintele frumoase. Cehia e cu noi.

Salut, salut, Freeman. Da, toată lumea zice că încearcă să colecționeze euro, dar nu reușește. Eu tot nu reușesc să-i colecționez. Cum apare una la colecție, automat trebuie schimbată, pentru că începe școala, pentru că e fondul școlii, pentru că e draperii, pentru că e haine, pentru că cuși vine toamna, pentru că vin comunalele, pentru că într-una, dar nu ne jăluim, mersi lui Dumnezeu că suntem sănătoși. Ziceam eu, de fiecare dată îi mulțumesc și spun cât mai mult de lucru să am. Vreau să am mult de lucru, să cad de oboseală, să mă ridic și iar să merg la job. Și să am și putere să muncesc. Violeta colecționează monede de 2 euro, că sunt foarte rare. Fain. Colecționez facturi, zice Costi.

Mihalăci, da, bandă în zbor, zice Ivan Anatolievici, salut la toți de la Alina. Așa, cine ne mai saluta acolo? Da, toată banda, dar trebuie să o mărim. Voi nu faceți, cum se numește asta? Că sunt câțiva care vorbesc mai mult, vreau toți să comunice. Hai să mărim și câte un pic, câte un pic mărim banda. Hai,

0: cerculez pe canalul nostru de Telegram. Un băiat filma mamica, cred, la cum arăta e sora, în rochiță galbenă, da? Jolte platiță prișlo nam v cružočke v Telegrame, așa. Anastasia zice, astăzi e ziua mea de naștere, dar vreau să urez la toată lumea pace și sănătate. Așa, ia să vedem tot chatul, câte un... mesaj pentru Anastasia, la mulți ani din partea tuturor ascultătorilor și din partea din partea întregului univers.
1: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
6: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
7: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
8: Vibirea

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptun Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un party pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptun Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory, vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
2: Record Dance Radio. Reclama na Record 0 764 4

ale curs o melodie, frățioare. Din păcate avem o altă formulă, un alt format de muzică aici la radio, dar între timp lumea scrie aici, da, privet из душа, привет, а байдула. Кто-то еще написал, но я не понимаю, не буду читать громко. Le salutăm la noi în chat și pe Petru Moiseev, gata, ei se salută între ei. Deci până la urmă, care ar fi o piesă care ar fi reprezentativă să o ascultăm noi la radio pentru bărbați? Gata, noi pentru fete am înțeles, va fi Девушки как звезды, да? Ирина Парашюк пропуне așa. Ты знаешь, мама, он какой? Жора Кардан зиче чева де Буланова. Care? Не плачь, еще один остался день, да? Ce mai avem acolo? Ленинград дорожная, vine Иван cu propunerea. Hai să vedem încă care trebuie, ar mai fi o piesă dedicată bărbaților. Mai era propus ceva din Carlos, de undeva mai departe, da, Carlos из раннего. Așa, ce mai avem acolo? Привет из Казахстана, города Актау. Я не знаю, что такое казахтар, барман. Надеюсь, не сказала ничего матного. Привет из Беларуси, привет, Васильевич. Așa, despre, nu e piesa pentru emisie. Михаил, ce, ce aștepți tu? Ne salută și un spirituș din Belgia. Olguța Gârbu zice: o boșă, какой мужчина. Doar că astea nu se regăsesc la noi în playlist, dar e

ați văzut, fetelor, cu câte piese cer băieții, în schimbul faptului că am avut pentru voi piesă tăchii zievășchi ca zviozde, da? Deja începe și Gala și Gorila se cere și Prodigy aici. Dar ce nu facem noi pentru bărbații noștri?

0: Record News.
1: Sistemul bancar din Republica Moldova și-a continuat creșterea în prima jumătate a anului 2026 pe fondul accelerării creditării. La sfârșitul lunii iunie, activele celor 10 bănci licențiate au ajuns la 202 miliarde lei, în creștere cu aproape 15% față de aceeași perioadă a anului trecut. Portofoliul de credite a urcat cu 23% până la 114,3 miliarde de lei, devenind principalul motor al acestei evoluții. Totodată, depozitele au crescut până la 152,4 miliarde lei. În primele 6 luni, băncile au obținut un profit total de 2,4 miliarde de lei, cu aproape 15% mai mult. Analiza arată însă o diferență tot mai mare între instituțiile mari, care își consolidează pozițiile, și băncile mici, care întâmpină dificultăți în atragerea clienților și extinderea eficientă. Ministerul Sănătății a lansat concursuri pentru selectarea directorilor a 6 instituții medicale publice din Republica Moldova. Este vorba despre Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii, Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și spitalele raionale din Iedineț, Drochia, Fălești și Ștefan Vodă. Autoritățile caută manageri cu experiență, integri și capabili să administreze eficient echipele și resursele instituțiilor. Potrivit ministrului Sănătății Alexandru Gasnaș, viitorii directori trebuie să contribuie la dezvoltarea serviciilor medicale și la îmbunătățirea experienței pacienților. Schimbări sunt pregătite și la spitalele de psihiatrie din Chișinău, Bălți și Orhei în cadrul reformei sănătății mentale. Totodată, colegiile de medicină urmează să fie transferate în subordinea Universității de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu. Cetățenii moldoveni stabiliți permanent în Letonia și-ar putea preschimba permisele de conducere fără să susțină examene teoretice sau practice. Guvernul urmează să examineze miercuri 19 august proiectul privind aplicarea acordului încheiat între Republica Moldova și Letonia. Documentul va permite recunoașterea reciprocă și preschimbarea permiselor eliberate de cele două state. Potrivit autorităților, măsura va simplifica procedurile și va facilita mobilitatea cetățenilor. Acordul a fost semnat la Riga pe 19 mai 2025. Republica Moldova dispune de înțelegeri similare cu Turcia, Grecia, Spania, Lituania, Italia și Albania. Totodată, Chișinăul și Berlinul au semnat o declarație de intenție pentru negocierea unui acord privind recunoașterea permiselor de conducere moldovenești și germane. Marea dictare națională va fi organizată pe 31 august atât la Chișinău, cât și în alte localități din țară. Ministerul Educației a îndemnat autoritățile locale să desfășoare evenimentul în cât mai multe orașe și sate, astfel încât cetățenii să poată participa fără să se deplaseze în capitală. Dictarea va începe la ora 9, iar accesul participanților va fi permis de la 7:30. Înregistrarea online este obligatorie doar pentru persoanele care vor participa în Piața Marii Adunări Naționale. Formularul poate fi completat până pe 24 august. Evenimentul este deschis tuturor, indiferent de vârstă. Participanții care vor obține nota 10 vor fi premiați în lunile septembrie sau octombrie. Ajunsă la a patra ediție, Marea Dictare Națională promovează limba română și valorile naționale. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 18 august. Astăzi vremea este schimbătoare în Moldova, cu diferențe mari de temperatură între regiuni. În nord, cerul este mai mult noros, iar pe parcursul zilei sunt posibile ploi de scurtă durată. Temperaturile se mențin între 18-22 de grade. În centrul țării, maximile oscilează între 28-30 de grade, izolat pot apărea averse. La Chișinău se înregistrează norile amiezii, aproximativ 30 de grade, cu perioade însorite, dar și cu posibilitatea unei ploi după amiază. În sud predomină vreme caldă și însorită, iar temperaturile urcă până la plus 33-34. Rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație, valabil pe întreg teritoriul țării până pe 21 august, din cauza lipsei precipitațiilor și a temperaturilor ridicate. Informațiile sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

ne ascultă din Portugalia. Bună ziua, bine ați revenit în chat. Good Sound, Canada, Toronto, de la Eugenia, salut! Настя малая, я тебя люблю, говорит Василий Мали.

Johnny ne saluta de la Londra. Deci mai avem și Sasha, tot din Portugalia, de unde e și doamna Lilia. Da, da, în acest chat vedem care și pe unde se află. Jora e în Spania, da?

0: neagră, drumul e problema ei, așa zic și eu.
1: N-am crezut că vei pleca din viața mea.
0: Pe Cătălin la Deochea, vocea ta. Și dacă ați ști voi că eu când eram mai mică aveam complexe din cauza vocii mele. Întotdeauna am complexat. Când eram pe la colegiu, pe la universitate, complexam. Îmi părea că nu e bine să

Am revenit și pentru că când a fost publicitatea am primit acest mesaj de multe ori, o să-l citesc și acum, deși chiar lucrăm de luni până vineri, puteți să felicitați iubiții, iubitele, mamele, copiii și de luni până vineri. Dar oricum, felicităm pe Alona Grigoraș, care pe 20 august e omagiată, e cea mai bună mamă și soție din lume. Pentru soțul ei.

Nu, că bradul e în pat. Voi degrabă o să știți toată geografia și tot ce am eu prin dulapuri, că vă place jocul ăsta și mă bucur că vă place. Mă văd uneori cu oameni pe care nu-i prea cunosc și îmi zic, băi, eu abia aștept, poate nu scriu răspunsul la mesaje, dar să știi că tot mă gândesc, dar oare ce ar putea să mai aibă, știi? Dacă tot e dialog pe TikTok cu mine, asta e, v-am primit și în casa mea deja. Apropo, când eram la metro, dacă mă aude ascultătorul, s-a apropiat de mine un domn și mă întreabă, da, tu ești Cristina de la Radio Record? Și zic, da, eu sunt. Și așa, cumva timid, dar eu mă bucur de fiecare dată când văd ascultătorii noștri și cu tare mare dragă vă salut. Facem și poze dacă vreți. La mulți

Hai să o salutăm și pe Sofia, care e în Butăiaș și se plictisește, și pe Sania, care e pe Muncești, mi-a dat poză. Vă salut cu respect, vă ascultăm din Marea Britanie, o dedicație de la Manu pentru Vasa. Hai că următoarea o să fie de la Manu pentru Vasa, de ce nu? Salutare de la Elizabeth. Roțile de iarnă le găsim la baie, da? Nu, nici aspirator. Ina, aspiratorul e în debara. Parcă am vorbit despre el ieri. Nu e nici șamponul, nici bureta.

Adică foarte legat de răspunsul corect. Nu piatră de călcar, nu covoraș, nu detergent, nu sare de baie. Salut, GDB, prinset, nu. Perdeaua de la shower, nu. Trimmer, nu. Suport pentru periuță de dinți, nu. Home,

Mircea zice vana, umovalnic, tazic. Nu, nu asta era, altceva. Boxa la care cântă Radu Record. Bună variantă, dar nu e asta. Poate încerca să scrii scrap, dar se scrie cu U. De asta Ivan

parcursul orei cele trei cuvinte pe care le zic, iar după ce zic al treilea cuvânt, pe final mă sunați la 0786010179, îmi spuneți cuvintele, luați premiul. Nimic mai simplu. Da, deci nu ați așteptat la răspunsul cu lumânările? Adevărat că doar fetele și-ar fi... De ce nu? Voi, bărbații, nu faceți cadă uneori? Nu vă puneți o lumânare, vă luați un pahar cu ceai, vă puneți muzica preferată de la Radio Record și savurați, puneți spumă de baie, sare și timp pentru domniile voastre, eu, știi vorba aia? Niciodată, dar, sau nu vă place să faceți o cadă romantică pentru dumneavoastră și soția, așa plină cu lumânărele? Hmm?

на машину. Uite, deci vipera drăgălașă pe care o salută zice că ea nu crede că bărbații fac asta. De ce nu? Dar asta nu e feminin. După mine e o... o lumânare parfumată, lumina asta așa mai romantică, nu mai stai cu lumina aprinsă și faci cadă, te încălzești pe timp de iarnă, pui

Francesca, ia să văd câți dintre voi o au cu romantismul. Cât de des aprindeți lumânările acasă? Ia să-mi ziceți, câți dintre voi au lumânări acasă? Mă refer la din alea, pentru romantism. Că eu la un moment dat mi-am cheltuit toate lumânările și aveam mai multe lumânări de la blajin, din alea roșii, știi, care se pun la mormânt. Mi-am aprins, au tare bine au funcționat și acele lumânări. E lumânare, e foc, mai ales așa, cu nuanță roșie, mergea tare bine. Uite, Elizabeth zice că are multe.

găleașă. Când eram la magazin, un domn mi-a cumpărat gumele. Apropo, dar vreau să vin cu un îndemn așa, destul de social, după mine e minunat. Dacă mergeți la magazin, aveți un bănuț în plus și vedeți o bătrânică care stă în fața voastră cu o pâine, un pachet de lapte, nu vă face nicio problemă, cred că, să dați plus 20 de lei pe care îi lăsați cu siguranță la ceai când mergeți undeva să beți o cafea. De ce să nu facem gestul ăsta frumos, să luăm bătrâneilor, care știm noi că le mai greu cu traiul, cu achitatul facturilor, și să le plătim ăsta, coșulețul de produse. De câte ori ați făcut asemenea

Despre romantism revenim, Mihal Gigi, cel mai bun romantism când o hrănești cu gustoșenii și nu stă flămândă. Fata flămândă e o fată rea. Chiar dacă are lumânări și e flămândă, e rea. E de acord, de acord. Puiul ne salută, Al Capone ne salută.

o femeie, achită-i facturile, nu doar să o hrănești, găsește-i bani de mâncare. Ia să-i achizi factura. La căldură, când vine iarna, așa vreo 4.000 de lei, zici, vreau să-ți fac un dar, rog, să-ți achizi toate facturile.

decât, nu știu, să căutăm ce dar să dau. Ce știi ce aș dărui eu unui bărbat? Dacă mi-ar place tare, cred că o spălare de asta a mașinii, care detaliată, știi, care îți spală și podul și tot, pentru că și eu visez la un astfel de general cleaning pentru mașina mea.

care îmi place, mie cel puțin îmi pare bun, e cărțile. Mai ales, mai vezi în ce direcție trebuie să șlefuiești, știi? Nu șlefuiești, nu vrei să-i spui unui om că nu e suficient de elevat într-un sau alt domeniu. Îi da-

Да-да, Мартин Лайв. Всем на Tomorrowland. Ei, da, Ivan zice, florile sunt emoții, emoții pozitive egal cină gustoasă. Eu zic că e fain. Flori și cină pe acoperișul casei. Dăruite. Cumpăr

0: Реклама.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
4: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
5: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
6: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
8: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на мега-мега.ру. МД.
9: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnaț de porc delicioși la 65 lei 90 kg și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
12: Dance лето
11: на рекорде.
13: Am revenit imediat cu felicitări, nu știu, pentru Octav Tarlapan de la fratele lui Abu Bakar. Doar că ziua lui Octav este în iunie. Cu ce îl felicităm pe Tarlapan? Salut la toți de la Recovăț Soroca.

Center, care găsiți în Cojușna, chiar lângă stradă. Câteva minute de la Chișinău, au piscină. Piscina pentru copii e cu apă filtrată, au șezlonguri, au dușuri. Lumea zice că e tare curat, bine la ei, au și zonă de mâncat și de odihnă. Ați înțeles, da? Și

Bine, piesa Ileanei Beregoi după Apus și vă dau și horoscopul piesei, horoscopul serii de astăzi, de după Apus, apropo, ieri pe la 8 deja soarele era apus. Vine iarna, începem cu zodia berbec, în seara asta nu trebuie să demonstrezi nimic nimănui, cea mai bună mișcare este să faci exact invers decât ai face de obicei. Spune nu unei invitații sau idei care nu te convinge. Trecem la taur, universul îți pune în față o tentație, mâncare bună, cumpărături sau o cheltuială mică. Problema e că acel mic poate deveni surprinzător de mare. Gemeni, ai o idee bună, dar ai tendința să o complici în seara asta. Prima variantă poate fi cea mai bună. Notează ce îți trece prin minte, ceva acolo merită folosit mai târziu. Rac, fără ordine într-un singur loc. Geantă, sertar, telefon. Fă ordine, adică nu fără. Geantă, sertar, telefon sau chiar în lista de contacte. Vei descoperi ceva uitat și inutil, dar care îți va provoca un zâmbet. Leu, astăzi ai nevoie să fii puțin egoist. Alege filmul pe care vrei tu să-l vezi, locul unde vrei tu să mergi și oamenii cu care ai chef să fii tu. Fecioară, nu analiza fiecare detaliu. Dacă în seara asta cineva întârzie, dacă ceva nu merge perfect sau dacă planul se schimbă, lasă să se schimbe. Improvizează și asta îți poate aduce mai multă distracție.

Alina aici era, spasibă, știu, s-a mie. Trecem la balanța, e de făcut o alegere simplă, dar o vei transforma într-un referendum național. Alege prima variantă care îți dă senzația de da, asta. Intuiția bate analiza în seara asta. Scorpion ai energie de detectiv, observi lucrurile pe care ceilalți nu le văd. Folosește talentul pentru ceva util, nu pentru a căuta dovezi în conversații vechi. Săgetător, seara cere aventură, nu neapărat o călătorie, poate fi un restaurant nou, o stradă pe care nu ai mers, un film dintr-un gen pe care nu l-ai alege niciodată. Capricorn pune pe pauză modul trebuie să rezolvi. Seara asta nu e obligatoriu să fii productiv. Uneori cea mai bună investiție este câteva ore în care nu faci absolut nimic. Vărsător, ideea absolut banală poate deveni cea mai interesantă idee a zilei. Nu o respinge imediat doar pentru că nu înțelegi unde duce. Pești, ai nevoie de ceva care să schimbe atmosfera. Muzica, apă, lumină, difuză, o plimbare sau un film. Nu căuta stimulare, caută senzația de m-am resetat. Privit Virginie, abia-ți Ucraina.

Keep a World Moto și de la domnul Alexandru, care a fost și mie instructor de motocicletă. Am obținut, am susținut examenul la categoria A din prima, fără nicio greșeală. Cine-i bravo? Eu sunt bravo și mulțumesc domnului Decusar pentru tot ce a făcut pentru mine în perioada când am învățat și pentru comunitatea asta frumoasă în care m-au primit. Eu trebuie să mă mai chemați, dragilor, că n-am fost de mult pe la voi să mă mai cătăiți cu motocicleta. Eu dacă am renunțat. Dar în schimb, știi cum se spune? Că e de vârstă, cum se numește chestia? Criza vârstei.

Republica Moldova a început perioada electorală pentru alegerile locale noi și referendumul local programate pe 1 noiembrie. În următoarele săptămâni vor fi constituite organele electorale și secțiile de votare, iar listele legătorilor vor fi actualizate și publicate. Totodată, Comisia Electorală Centrală va înregistra candidații la funcțiile de primar și consilier local, precum și participanții la referendum. Vor fi organizate acțiuni de informare a cetățenilor și instruire a funcționarilor electorali. Alegeri locale noi se vor desfășura în 5 localități: Cairaclia și Novoselovca din raionul Taraclia, Costești din raionul Râșcani, Hăsnășenii Mari din raionul Drochia și Tomai din autonomia Găgăuză. În aceeași zi, locuitorii satului de la Cău, raionul Anenii Noi, vor participa la un referendum local. Numărul reclamațiilor în domeniul protecției consumatorilor a crescut cu aproape 78% în prima jumătate a anului 2026. Inspectoratul de profil a înregistrat 1275 de petiții față de 717 în aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai multe sesizări vizează servicii prestate necorespunzător. Pentru simplificarea procedurii, autoritățile testează modulul digital Protecția consumatorului integrat în platforma e-democrație. Acesta urmează să fie lansat în luna octombrie și va direcționa automat petițiile către una dintre cele 12 instituții responsabile. Cetățenii vor putea reclama inițial problema comerciantului fără semnătură electronică. Dacă răspunsul nu este satisfăcător, petiția va putea fi transmisă prin aceeași platformă autorității competente. Pentru această etapă va fi necesară semnătura electronică. 14 tineri cu dizabilități au făcut primii pași către integrarea profesională în cadrul proiectului Dialogica. Asistați de 8 voluntari, participanții au lucrat timp de câteva ore în mediul real, unde au primit sarcini concrete, au colaborat și au învățat să respecte cerințele unui loc de muncă. Organizatorii își propun ca această experiență să stea la baza unui program de instruire practică destinat elevilor cu dizabilități. În acest sens, sunt purtate discuții cu Direcția Educației din Chișinău pentru introducerea unui modul care să-i pregătească pentru angajare și pentru o viață mai independentă. Potrivit Biroului Național de Statistică, rata de ocupare a persoanelor cu dizabilități este de numai 17,5%, de aproape 3 ori mai mică decât în cazul celor fără dizabilități. În capitală au început lucrările de reconstrucție a Centrului de Cultură Eugen Doga, care va fi amenajat într-o clădire istorică de pe strada Veronica Micle. Restaurarea va costa aproape 19 milioane de lei și urmează să fie finalizată în termen de 35 de luni. Centrul va funcționa în fosta vilă urbană a inginerului Coropotnitski, construit în anii 30 ai secolului trecut. Edificiul este un monument de arhitectură de importanță națională, dar se află într-o stare avansată de degradare. După restaurare, clădirea va găzdui expoziții, lecții de muzică, ateliere și evenimente dedicate creației lui Eugen Doga. Potrivit primăriei Chișinău, edificiul a fost ales chiar de regretatul compozitor, iar realizarea proiectului va îndeplini una dintre dorințele sale. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 18 august. Astăzi vremea este schimbătoare în Moldova, cu diferențe mari de temperatură între regiuni. În nord, cerul este mai mult noros, iar pe parcursul zilei sunt posibile ploi de scurtă durată. Temperaturile se mențin între 18-22 de grade. În centrul țării, maximile oscilează între 28-30 de grade, izolat pot apărea averse. La Chișinău se înregistrează norile amiezii, aproximativ 30 de grade, cu perioade însorite, dar și cu posibilitatea unei ploi după amiază. În sud predomină vreme caldă și însorită, iar temperaturile urcă până la plus 33-34. Rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație, valabil pe întreg teritoriul țării până pe 21 august, din cauza lipsei precipitațiilor și a temperaturilor ridicate. Informațiile sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

mulțumesc, dacă Ilia mea, te pupă mama. Așa, Cristina Prăcați, și-am arătat un video cu motocicleta, dacă vorbeam despre motociclete, nu băieți. Mi-am luat permisul, mi-am cumpărat motocicleta, am ieșit de două ori în oraș, și apoi mai departe m-am temut. Nu știu, oricând nu mi-am cumpărat motocicleta potrivită, era prea înaltă pentru mine, nu simțeam pământul sub picioare, nu știu de ce, poate mă apuc în... da, că la filmări la aeroport

vin cu motocicleta, am zis că am vândut-o, trebuie să-mi iau alta, mai josuță. Mă salută pompierii din Hușca, de obicei salută și pompierii din Moldova. Da, da, asfaltul scace, atenție, dacă voi mai merge pe motocicletă, neapărat. Lia, pun și te mo-

că avem sponsorul acestei ore, cei de la Pure Relax Wellness Spa Centru, care găsiți în Cojușna la doar câteva minute de Chișinău. Se află chiar lângă stradă. Îi vedeți bazine noi, piscină cu apă filtrată, șezlonguri, dușuri, zonă pentru mâncat, zonă de odihnă, un loc minunat să vă treceți timpul alături de cei dragi sau familie sau prieteni. Și dăm și al doilea bilet, iar primul, următorul cuvânt care intră în joc o să fie peptide.

ce fel de monede sunt astea, dar e chiar o bogăție chestia asta. Uite ce frumos. Am un prieten, cel mai bun al meu prieten este numismat și colecționează doar monede de pe perioada țaristă, doar din argint.

De special n-am pus nicio piesă în ora asta, ca să păstrez două minute pentru un cântec și să-mi spuneți voi cine din voi s-a bucurat de piesa asta. Nu o să o pun prea des, dar am găsit

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusiv cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
3: Îți dorești o mașină, dar nu știi de unde să începi? Începe cu AutoHub. Pe strada Uzinelor 88 te așteaptă un parc automodern cu o gamă variată de automobile pentru toate gusturile și bugetele. Ai nevoie de o rentă auto sau de un serviciu profesionist? Le găsești tot aici. AutoHub. Toate serviciile într-un singur loc. Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
4: Максимум празднует 30 лет. Лови волну подарков при покупке встраиваемой техники, микроволновых печей и плит Ханса. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
5: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
6: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților. Începe ziua ta perfectă alături de noi. Jumbo. Decibel 23/1.
7: Учись, твори, гаджеты бери. Открой для себя предложение Back to School от Moldcell. С топовыми смартфонами по лучшей цене в стране. Выбери новый Samsung Galaxy A57 для идеальных фото с Galaxy AI. Теперь по сниженной цене. Всего от 6999 лей. Или Xiaomi Redmi Note 15 с мощным аккумулятором. Всего за 2899 лей. Или в удобную рассрочку на 24 месяца. Приходи в магазины Moldcell или закажи онлайн с бесплатной доставкой по всей стране. Moldcell.
8: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
9: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe Allo.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
11: Dance лето. На

0: 60 179. Mersi, Evdokia. Alo, alo, alo.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua, cu cine avem onoarea?
1: Mihaela.
0: Mihaela, n-ai mai luat premiu de la noi, de la Pure Relax?
1: Nu.
0: Așa,
1: nu.
0: Care sunt cele trei? De unde ne asculti în primul rând? Că deodată...
1: Din Chișinău.
0: De unde? Din ce sector? Zodia, cifra, anul, cheile, unde le ții?
1: Prea multă informații.
0: Prea multă?
1: Da.
0: Așa, vorbesc
1: de
0: eu suficient. De la Angela de la Buicani? A, nu.
1: Mihaela.
0: Mihaela, pardon. Mihaela, o să-mi dai trei cuvinte.
1: Aminoacizi, peptide.
0: Și?
1: Și biorevitalizare.
0: Bravo, bravo. Ușor, nu?
1: Da, pentru cei care au medicină, da.
0: Ia ziceți-ne, ne aveți pe Telegram, da? Ca să-mi dați un mesaj să vă spun cum intrați în posesia biletului. Și un mesaj pentru ascultătorii noștri.
1: Poftim că rău vă auzi.
0: Ne auzi rău, zic, un mesaj pentru ascultătorii noștri.
1: O salutare și o seară frumoasă la toți.
0: Mersi, mersi, papa, mersi că ești cu Radio Record. Au plecat biletele de la Pure Relax, papa. Pa. Ia uite că mai avem un apel, dar am dat deja premiu. Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Deja am dat biletul, dar puteți să ne salutați. Cu cine vorbim?
2: Sunt Nicoleta.
0: Nicoleta, aveți posibilitatea, dacă ne-ați sunat, dar deja a reușit Mihaela să ia biletele, să salutați ascultătorii. Zic, deja biletele le-am dat.
2: A, le-ați dat deja biletele.
0: Dar puteți să salutați ascultătorii, nu-i nicio problemă.
2: O zi,
0: mă. Hai, mersi. N-am vrut să vă salute. Asta

aveți șanse în fiecare zi să mai luați mesaje. Așa, deci, bun. Dragilor, suntem pe finalul și acestei ediții. Vă reamintesc că colegii mei, Wake Up-erii, vă așteaptă mâine de la 7 la 11, Iulinca Abramțova și cu Victor. Eu vă dau întâlnire de la 3, stai, pot să vă mai zic că suntem pe 179 FM la Chișinău, 101 și 9 la Bălți, avem aplicația mobilă pe care o descărcați absolut gratuit de pe iOS sau de pe Android. Da, ce bilete? Am dat biletele la piscină și nu uitați că acest program a conținut plasare de produs și mâine le mulțumim sponsorilor noștri că vor fi cu noi. Eu vă dau întâlnire

0: Reclamă.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
4: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Ce mașină? De unde o ai?
6: De la Max Auto.
7: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzii numărul 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
8: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
9: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
10: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
11: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
12: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
13: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
14: Выбирай в максимум легко и выгодно. Все, что нужно к учебному году. Ноутбуки, смартфоны.

0: Record News.
1: Sistemul bancar din Republica Moldova și-a continuat creșterea în prima jumătate a anului 2026 pe fondul accelerării creditării. La sfârșitul lunii iunie, activele celor 10 bănci licențiate au ajuns la 202 miliarde lei, în creștere cu aproape 15% față de aceeași perioadă a anului trecut. Portofoliul de credite a urcat cu 23% până la 114,3 miliarde de lei, devenind principalul motor al acestei evoluții. Totodată, depozitele au crescut până la 152,4 miliarde lei. În primele 6 luni, băncile au obținut un profit total de 2,4 miliarde de lei, cu aproape 15% mai mult. Analiza arată însă o diferență tot mai mare între instituțiile mari, care își consolidează pozițiile, și băncile mici, care întâmpină dificultăți în atragerea clienților și extinderea eficientă. Ministerul Sănătății a lansat concursuri pentru selectarea directorilor a 6 instituții medicale publice din Republica Moldova. Este vorba despre Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii, Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și spitalele raionale din Iedineț, Drochia, Fălești și Ștefan Vodă. Autoritățile caută manageri cu experiență, integri și capabili să administreze eficient echipele și resursele instituțiilor. Potrivit ministrului Sănătății Alexandru Gasnaș, viitorii directori trebuie să contribuie la dezvoltarea serviciilor medicale și la îmbunătățirea experienței pacienților. Schimbări sunt pregătite și la spitalele de psihiatrie din Chișinău, Bălți și Orhei în cadrul reformei sănătății mentale. Totodată, colegiile de medicină urmează să fie transferate în subordinea Universității de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu. Cetățenii moldoveni stabiliți permanent în Letonia și-ar putea preschimba permisele de conducere fără să susțină examene teoretice sau practice. Guvernul urmează să examineze miercuri 19 august proiectul privind aplicarea acordului încheiat între Republica Moldova și Letonia. Documentul va permite recunoașterea reciprocă și preschimbarea permiselor eliberate de cele două state. Potrivit autorităților, măsura va simplifica procedurile și va facilita mobilitatea cetățenilor. Acordul a fost semnat la Riga pe 19 mai 2025. Republica Moldova dispune de înțelegeri similare cu Turcia, Grecia, Spania, Lituania, Italia și Albania. Totodată, Chișinăul și Berlinul au semnat o declarație de intenție pentru negocierea unui acord privind recunoașterea permiselor de conducere moldovenești și germane. Marea Dictare Națională va fi organizată pe 31 august atât la Chișinău, cât și în alte localități din țară. Ministerul Educației a îndemnat autoritățile locale să desfășoare evenimentul în cât mai multe orașe și sate, astfel încât cetățenii să poată participa fără să se deplaseze în capitală. Dictarea va începe la ora 9, iar accesul participanților va fi permis de la 7:30. Înregistrarea online este obligatorie doar pentru persoanele care vor participa în Piața Marii Adunării Naționale. Formularul poate fi completat până pe 24 august. Evenimentul este deschis tuturor, indiferent de vârstă. Participanții care vor obține nota 10 vor fi premiați în lunile septembrie sau octombrie. Ajunsă la a 4-a ediție, Marea Dictare Națională promovează limba română și valorile naționale. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 18 august. Astăzi vremea este schimbătoare în Moldova, cu diferențe mari de temperatură între regiuni. În nord, cerul este mai mult noros, iar pe parcursul zilei sunt posibile ploi de scurtă durată. Temperaturile se mențin între 18-22 de grade. În centrul țării, maximile oscilează între 28-30 de grade, izolat pot apărea averse. La Chișinău se înregistrează norile amiezii, aproximativ 30 de grade, cu perioade însorite, dar și cu posibilitatea unei ploi după amiază. În sud predomină vreme caldă și însorită, iar temperaturile urcă până la plus 33-34. Rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație, valabil pe întreg teritoriul țării până pe 21 august, din cauza lipsei precipitațiilor și a temperaturilor ridicate. Informațiile sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
2: Record.
0: Record. Реклама.
3: Этим летом совсем неохота работать.
4: У нас есть решение.
3: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
4: Стоп, это еще не все.
3: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet МД или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
5: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-1079.
6: Dance Leta.
0: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
2: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
3: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moltencom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Колоди, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: 400, 400, 400 mii de lei. Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
6: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
7: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
8: 27 august. Pentru prima dată în Moldova, noul Adidas Concept Store. 1000 de metri pătrați dedicați sportului, modei și stilului. Doar 5 zile de super prețuri. Vă așteaptă cadouri extraordinare și tombolă. Grand Hall, 27 august.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobile te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobile. Personalizează spațiul casei tale.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
5: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
6: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
7: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
8: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
9: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall & Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: În Republica Moldova a început perioada electorală pentru alegerile locale noi și referendumul local programate pe 1 noiembrie. În următoarele săptămâni vor fi constituite organele electorale și secțiile de votare, iar listele legătorilor vor fi actualizate și publicate. Totodată, Comisia Electorală Centrală va înregistra candidații la funcțiile de primar și consilier local, precum și participanții la referendum. Vor fi organizate acțiuni de informare a cetățenilor și instruirea funcționarilor electorali. Alegeri locale noi se vor desfășura în 5 localități: Cairaclia și Novoselovca din raionul Taraclia, Costești din raionul Râșcani, Hăsnășenii Mari din raionul Drochea și Tomai din autonomia Găgăuză. În aceeași zi, locuitorii satului de la Cău, raionul Anenii Noi, vor participa la un referendum local. Numărul reclamațiilor în domeniul protecției consumatorilor a crescut cu aproape 78% în prima jumătate a anului 2026. Inspectoratul de profil a înregistrat 1275 de petiții față de 717 în aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai multe sesizări vizează servicii prestate necorespunzător. Pentru simplificarea procedurii, autoritățile testează modulul digital Protecția consumatorului integrat în platforma e-democrație. Acesta urmează să fie lansat în luna octombrie și va direcționa automat petițiile către una dintre cele 12 instituții responsabile. Cetățenii vor putea reclama inițial problema comerciantului fără semnătură electronică. Dacă răspunsul nu este satisfăcător, petiția va putea fi transmisă prin aceeași platformă autorității competente. Pentru această etapă va fi necesară semnătura electronică. 14 tineri cu dizabilități au făcut primii pași către integrarea profesională în cadrul proiectului Dialogica. Asistați de 8 voluntari, participanții au lucrat timp de câteva ore în mediul real, unde au primit sarcini concrete, au colaborat și au învățat să respecte cerințele unui loc de muncă. Organizatorii își propun ca această experiență să stea la baza unui program de instruire practică destinat elevilor cu dizabilități. În acest sens, sunt purtate discuții cu Direcția Educației din Chișinău pentru introducerea unui modul care să-i pregătească pentru angajare și pentru o viață mai independentă. Potrivit Biroului Național de Statistică, rata de ocupare a persoanelor cu dizabilități este de numai 17,5%, de aproape 3 ori mai mică decât în cazul celor fără dizabilități. În capitală au început lucrările de reconstrucție a Centrului de Cultură Eugen Doga, care va fi amenajat într-o clădire istorică de pe strada Veronica Micle. Restaurarea va costa aproape 19 milioane de lei și urmează să fie finalizată în termen de 35 de luni. Centrul va funcționa în fosta vilă urbană a inginerului Coropotnitski, construit în anii 30 ai secolului trecut. Edificiul este un monument de arhitectură de importanță națională, dar se află într-o stare avansată de degradare. După restaurare, clădirea va găzdui expoziții, lecții de muzică, ateliere și evenimente dedicate creației lui Eugen Doga. Potrivit primăriei Chișinău, edificiul a fost ales chiar de regretatul compozitor, iar realizarea proiectului va îndeplini una dintre dorințele sale. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 18 august. Astăzi vremea este schimbătoare în Moldova, cu diferențe mari de temperatură între regiuni. În nord, cerul este mai mult noros, iar pe parcursul zilei sunt posibile ploi de scurtă durată. Temperaturile se mențin între 18-22 de grade. În centrul țării, maximile oscilează între 28-30 de grade, izolat pot apărea averse. La Chișinău se înregistrează norile amiezii, aproximativ 30 de grade, cu perioade însorite, dar și cu posibilitatea unei ploi după amiază. În sud predomină vreme caldă și însorită, iar temperaturile urcă până la plus 33-34. Rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație, valabil pe întreg teritoriul țării până pe 21 august, din cauza lipsei precipitațiilor și a temperaturilor ridicate. Informațiile sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record. Reclamă. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Mol Telecom.
3: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.
5: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
5: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md. Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
6: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
7: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentik сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
8: Предприниматели не ждут. Они ищут решения и действуют. А Микроинвест финансирует их в нужный момент. Кредит «Бизнес Рапид» до 3 миллионов леев всего за 2 часа. Подай заявку онлайн. Микроинвест. Кредиты для трудолюбивых предпринимателей.
9: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189/2.
10: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moldincombank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
11: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
12: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
13: Dance лето
0: на рекорде.

0: Реклама.
1: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans. Alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
7: Ищете место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей – от 20 до 8 тысяч квадратных метров. На самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал, 23-1. «Джамбо» – это больше, чем торговый центр.
8: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
11: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kg și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
12: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
13: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
14: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară.
15: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
16: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

Alimentarea municipiului Chișinău cu apă nu este în pericol, chiar dacă debitul râului Nistru a scăzut semnificativ. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder afirmă că volumul disponibil este suficient pentru aprovizionarea neîntreruptă a capitalei, iar livrarea apei după un anumit program nu este necesară la această etapă. Principala preocupare ține de funcționarea pompelor de la stația de captare în cazul unei noi scăderi a nivelului apei. Autoritățile susțin însă că dispun de echipamentele necesare pentru intervenție. Situația hidrologică rămâne complicată. În lacul de acumulare Novodnestrovsk intră doar 23 de metri cubi de apă pe secundă, în timp ce sunt deversați 75. De la Dubăsari sunt eliberați aproximativ 78-80 de metri cubi pe secundă, volumul care permite funcționarea normală a stației ce alimentează Chișinăul. Serviciul Fiscal de Stat a aplicat amenzi de aproape 1 milion de lei pentru activități economice ilicite în urma controalelor desfășurate în luna iulie. Inspectorii au depistat și sancționat 590 de cazuri, iar valoarea totală a amenzilor a ajuns la peste 979.000 de lei. Cele mai multe nereguli au fost identificate în comerțul cu bunuri, inclusiv prin intermediul platformelor online, în prestarea serviciilor și în transportul de pasageri în regim taxi. Persoanele fizice care desfășoară ilegal activități de întreprinzător riscă amenzi cuprinse între 1.500 și 4.500 de lei. Serviciul fiscal le recomandă acestora să-și înregistreze legal activitatea, să declare corect veniturile și să achite taxele la timp. Autoritatea avertizează că munca nedeclarată poate afecta inclusiv accesul la protecția socială și pensie. Cetățenii moldoveni stabiliți permanent în Letonia și-ar putea preschimba permisele de conducere fără să susțină examene teoretice sau practice. Guvernul urmează să examineze miercuri 19 august proiectul privind aplicarea acordului încheiat între Republica Moldova și Letonia. Documentul va permite recunoașterea reciprocă și preschimbarea permiselor eliberate de cele două state. Potrivit autorităților, măsura va simplifica procedurile și va facilita mobilitatea cetățenilor. Acordul a fost semnat la Riga pe 19 mai 2025. Republica Moldova dispune de înțelegeri similare cu Turcia, Grecia, Spania, Lituania, Italia și Albania. Totodată, Chișinăul și Berlinul au semnat o declarație de intenție pentru negocierea unui acord privind recunoașterea permiselor de conducere moldovenești și germane. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 18 august. Astăzi vremea este schimbătoare în Moldova, cu diferență mare de temperatură între regiuni. În nord, cerul este mai mult noros, iar pe parcursul zilei sunt posibile ploi de scurtă durată. Temperaturile se mențin între 18-22 de grade. În centrul țării, maximile oscilează între 28-30 de grade, izolat pot apărea averse. La Chișinău se înregistrează norile amiezii, aproximativ 30 de grade, cu perioade însorite, dar și cu posibilitatea unei ploi după amiază. În sud predomină vreme caldă și însorită, iar temperaturile urcă până la plus 33-34. Rămâne în vigoare codul galben de pericol excepțional de incendiu de vegetație, valabil pe întreg teritoriul țării până pe 21 august, din cauza lipsei precipitațiilor și a temperaturilor ridicate. Informațiile sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto!
3: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău. Sau online pe maxauto.md.
4: Кредит всем призывает вас быть бдительными, если вы получаете подозрительные звонки, сообщения или электронные письма. Не сообщайте пароли, OTP-коды или данные банковской карты и всегда проверяйте информацию только через официальные каналы. Кредит 7 всегда рядом с вами, информируя вас о вашей безопасности.
5: Максимум празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Хайсенс, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
6: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Малцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Малцел или на e-shop malcel.md.
7: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptun Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un party pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptun Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory, vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
8: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă! Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4.

Just movement.

Record. Dance Radio.

0: Reclamă.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
1: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
3: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă! Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click. Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Oculara Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Oculara Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
2: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

plouă și chiar dacă viteza e mare, suntem în două, hai să lăsăm în urmă totul ce pe noi ne ține. Începem ziua azi, terminăm mâine, te rup tare, tare pies pe care o pun și gândurile tale te duc spre ceva nebun. Eu nu sunt împotrivă, din contră mă grăbesc, nimic nu vorbesc, mă uit și zâmbesc.

0: Reclamă.
1: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intre dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
0: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Диджей Карат.
1: Yo la pongo que mueva la chapa.